Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній, милостивий,

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

0: Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо Дзвони.
1: Ми летимо по вітрі, ніби хмари, бачимо з

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо,

0: думаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся!

0: піднісся на небо і восів праворуч Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що

0: далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
0: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
3: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
0: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Послухай, послухай, чуєш, щось торохтить. Далеку вату хай трохи ще підлетить. Тихо, не метушись, це сектор мій. Бачу, працюємо,

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Свята Діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання –

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Німеччина профінансує кілька десятків тисяч дронів-перехоплювачів для України. Зеленський відзначив державними нагородами трьох учителів з Прикарпаття. У Загір'ї Куклінецькому відзначили 100-річчя храму та освятили новий престіл. А зараз детальніше. Німеччина профінансує закупівлю кількох десятків тисяч дронів-перехоплювачів для Сил оборони України. Кошти на це передбачили в зимовому пакеті військової допомоги. Про закупівлю дронів-перехоплювачів заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва 4 жовтня. Дрони вироблятимуть в Україні, тож виробництво перехоплювачів розшириться саме тоді, коли зростає потреба в захисті від російських ударних дронів. Завдяки цьому замовленню зросте виробництво систем перехоплення, які вже використовуються в Україні. Пояснили у прес-службі. Також Мерц зустрівся з представниками німецької компанії під час візиту до Києва. Зокрема, виробники планують розширення виробництва БПЛА в Україні із врахуванням посилення російських атак дронами із реактивними двигунами. З нагоди Дня працівників освіти президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох учителів з Івано-Франківської області. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли учительці Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Коломийської міської ради Марії Левицькій. Орден за заслуги третього ступеня отримав учитель ліцею номер 5 Івано-Франківської міської ради Тарас Головатий. Медаллю за працю і звитягу нагородили вчительку Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Примаченка, Міністерства внутрішніх справ України Віру Чубенко.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю 4 жовтня у селі Загір'я Куклінецьке Більшівцівського протопресвітеріату урочисто відзначили 100-річчя з дня освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. З нагоди ювілею парафію відвідав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який здійснив чин освячення нового престолу та очолив архієрейську божественну літургію. Святкове дійство розпочалося із зустрічі владики. На церковному подвір'ї митрополита вітали вірні на чолі з адміністратором парафії отцем Миколою Добруцьким. Відтак, після урочистого облачення архієрея розпочався чин освячення нового престолу. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія. Митрополиту Володимиру співслужили чисельно запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії, зокрема душпастирі, які є вихідцями із села. На завершення моління владика Володимир ще раз привітав спільноту з цією знаменною датою у житті парафії. Архієрей побажав громаді й надалі зберігати живу віру та передавати її наступним поколінням. З нагоди ювілею архієрей вручив привітальні грамоти адміністратору парафії отцю Миколі Добруцькому, а також активним парафіянам, які своєю працею, служінням і жертовністю докладаються до розвитку та життя парафіяльної спільноти. На завершення присутні спільно виконали духовний гімн «Боже Великий Єдиний», молячись за мирне та щасливе майбутнє для нашої батьківщини. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Того часу, як Ісус був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, упав він ниць і став його благати: «Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити». Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже: «Хочу, очистися». І вмить покинула його проказа. І наказав йому: «Нікому не говори, але йди та покажись священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей, їм на світ».

значення. Чутка про нього ширилась дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Господи, якщо хочеш, можеш мене зробити чистим. Якщо проаналізуємо наші молитви, може навіть найщиріші, то зауважимо, що в них дуже часто ми висловлюємо Богові якісь наші прохання, благання. Часто сумуємо, коли Бог не дає нам того чи іншого, і ми не до кінця вдоволені цим. Однак Господь найкраще знає, що для нас є справжнім добром, що для нас дійсно є корисним і потрібним. Часто те, що ми просимо і до чого прагнемо, може навіть і близько не бути для нас правдивим добром. Тому дуже варта нашої уваги молитва цього чоловіка, хворого на проказу, який казав до Господа у своїй потребі: «Якщо хочеш, можеш мене очистити». А Бог може хотіти лише того, що є для нас справжнім добром. Тому в наших проханнях ми мали б завжди додавати «якщо хочеш», «якщо така буде твоя воля», «якщо це є справжнім добром для нас». Дуже важливо висловити Богові своє прохання, але завжди варто додати: «якщо це корисне, добре для нас», «якщо це твоя воля», «якщо ти цього хочеш».

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: кафе. Страву за хвилини.
1: П'ятниця, 12:12. Рекламна агенція Радіо З.

0: твоєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Тішитися відмінностями. Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Перше послання до Коринтян 12:17-18. Відмінності можуть бути чудовими. Старе прислів'я говорить: одні люди читають історію, інші її творять. Зазвичай ці два типи людей одружені одне з одним. Тепер запитання до вас: чи не так все і задумано Богом? Відмінності існують, щоб люди доповнювали одне одного. Як сумно було б, якби ваша кохана людина була такою ж, як і ви. Бог прагне поєднати напористу людину з інертною, чепурну з неохайною, організовану зі спонтанною. Чому? Бо ми потрібні одне одному. Прикро, коли дозволяємо відмінностям ставати причиною чвар. Чому так відбувається? Тому що ми егоцентричні. Гадаємо, що життя обертається довкола нас. Мій шлях – найкращий шлях. Будь таким, як я, і ми будемо щасливі. Але чи справді цього хочемо? Не думаю. Апостол Павло в цитованому уривку порівнює церкву з тілом, де кожна частина потрібна. Він доводить цей приклад майже до абсурду, заохочуючи читачів уявити, як би функціонувало тіло, що було б одним великим вухом. Ніяк. Наскільки обмеженим було би життя? Те саме стосується і подружжя. Ми різні, потребуємо одне одного. Напористість одного спонукає іншого спробувати те, на що той сам ніколи б не наважився. Виваженість іншого втримує одчайдуха від стрибка зі скелі. Біблія має рацію. Двоє краще, ніж один. Отче, дякую тобі за відмінності між нами. Будь ласка, навчи мене сприймати їх як дар, а не перешкоду. Допоможи нам дієво працювати разом, як одна команда. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук.
2: Сьогодні наша церква вшановує святого Тому, про якого дізнаємось із книги «Життя святих». Одним з 12 христових апостолів був святий Тома. Першу згадку про нього подає нам святий євангеліст Йоанн. Коли Ісус Христос мав іти до Вітанії поблизу Єрусалима, щоб воскресити Лазаря, учні почали відраджувати його, кажучи: «Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знов туди йдеш». Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: «Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти». Йоанна 11:8-16. Це був знак його гарячої любові до Спасителя. «На тайній вечері, – сказав Ісус до апостолів, – коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь». «Господи, – каже до нього Тома, – не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь». Ісус до нього: «Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Йоанна 14:36. На запитання Томи Ісус Христос дав відповідь, у якій міститься вся християнська віра. Та найбільш відомим став апостол Тома тому, що спочатку не міг увірити, що Ісус Христос дійсно воскрес з мертвих. Про цього невіруючого Тому так оповідає і святий євангеліст Йоанн. «А як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв, уходить Ісус, став посередині та й каже їм: „Мир вам!" Томаш, один з 12, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли прийшов був Ісус, тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили». Та він відрік: «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». По 8 днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І ввійшов Ісус, а двері були замкнені, стає посередині й каже: «Мир вам!» А тоді промовив до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій. Та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій». І каже йому Ісус: «Побачив мене та й віруєш? Щасливі ті, які, не побачивши, увірували». Йоанна 19:24-29. Своїми останніми словами: «Господь мій і Бог мій», святий апостол Тома виправив свою помилку. З того часу аж до смерті він був вірний Богові. Тож, дорогі слухачі, просимо святого Тому, щоб повів нас дорогою віри і любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Сулик.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю сьогодні Господній день, 6 жовтня, вівторок, тиждень 19-й, безіслані Святого Духа. І цього Господнього дня наша церква вшановує святого апостола Тому. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України, просимо про Святу Богородицю, про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімося, до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Небесний, утішителю душі істини, що всюди і всюди все наповняєш, скарбниця благі життя подателю, прийди і усилися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу, на землі мир, людям благовоління. Слава Вишню Богу, на землі мир, людям благовоління. Господи, губи мої, відкрий уста мої, сповісти.

0: Su preblagoslovenu slavnu Владычицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо ти благий, людинолюбний Бог єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому

Бог, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса, молюся й про те, щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала в досконалому знанні та всякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати, що ліпше, і щоб ви були чисті й бездоганні в день Христа, повні плодів первородності, які маємо через Ісуса Христа, на славу і хвалу Божу. Бажаю, брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло радше на користь Євангелія, бо ж вістка, що я в кайданах за Христа, стала відома усій преторії та й усім іншим. І більшість братів, якими мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше

В имя Отца и Сына, и Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже на цей вівторок знову таке глибоке і переповнене особливим змістом. Щось в ньому заховане є такого, яке торкається до серця людини, яка хоче повірити Господу Богу, хоче йти за Господом Богом, хоче бути справжньою дочкою і сином Господа Бога. Чуємо про те, що Господь Бог прийшов до одного з міст, і до нього підійшов чоловік увесь у проказі. Ну, проказа на той час, це було з Євангелія, ми знаємо, що це була одна з найбільших таких, ну, покарань, нещасть для людини того часу. Вони не могли її вилікувати. Тепер лікують ту хворобу, колись вони не могли, не мали засобів. Ця хвороба вражала шкіру, нервову систему, очі, кінцівки, і людина заживо згнивала. Жахлива хвороба. Ці люди рахувалися, що вони є

і став його благати: якщо хочеш, можеш мене очистити. Якщо хочеш. Це таке дуже цікаве, такий вигук, чи вислів, чи прохання цього прокаженого була до кого? До Господа Бога. Той, який одним словом сотворив небо і землю. Той, який одною думкою охоплює все. Той, який необ'ятний. Той, який всемогутній. Той, до якого ми з вами словами ангелів молимося: свят, свят, свят, Господь Саваот. Він каже: якщо можеш. Чи є щось для Господа Бога неможливе? Та немає нічого на білому світі, що було би неможливим для Господа Бога, бо Він є творцем світу і людини. Він каже: хочу очистися. І вмить покинула його проказа. Тут Христос демонструє ще один випадок і демонструє свою чудодійну силу, яку він як Божий син, як досконала людина, як людський син має. Але де він її черпає? Де він як людина? Бо в Ісусі Христі був Бог і була людина. Де він як людина брав цю силу? А тут Євангеліє відразу підказує в кінці: тоді він відходив в місця самітні і молився. Силу черпав в молитві до Бога Отця. Там він знаходив ту силу, якою чинив ці всі справді великі чудеса в тому народі, серед якого він вів свою діяльність. Читаючи цю Євангелію, слухаючи про проказу, звичайно, фізична хвороба чи фізична проказа – це і важкою справою. Не так легко. Хто хворий, знає добре, як це важко боротися з хворобою. Але якої шкоди завдає духовна проказа, до якої шкоди завдає гріх, якого нібито не видно. Ми іноді можемо дивитися перед собою, бачити дуже гарну людину, не раз дуже гарно прибрану, дуже гарно виглядає, а всередині повністю гнила. Гнила проказою гріха, який проточує її, який точить її розум, який знищить її середини, який розриває її. І ця духовна проказа приносить найбільше зло для кожної людини. Але Господь Бог не залишив людину один на один, щоб вона боролася з цією проказою. Він сам приходить, він сам торкається, так як того прокаженого, кожного із нас торкається в святій тайні сповіді. Там він торкається нашої безсмертної душі, навіть якщо ми не бачимо цього нашими фізичними очами. Він торкається її, він оздоровляє її, він очищає її від цієї прокази гріха і дає їй знову можливість, дає їй шанс жити і рухатися по-новому. По-новому віднайти Господа Бога через Ісуса Христа, Його Сина. В святій тайні сповіді ми знаходимо момент, коли ми наново народжуємося, наново приходимо до Господа Бога. Читати Боже Слово, пізнавати Бога через Святе Письмо, через святі тайни, через Пресвяту Євхаристію, святу тайну сповіді, наближуватися до Нього, відчувати Його, дати Йому можливість, щоб Він торкнувся до нас. І тоді ця сила, яка колись світ сотворила, яка всім володіє і все наповняє, може почати діяти і у нас. Може давати нам можливість рухатися і йти вперед, вставати. І то, знаєте, та сила, вона торкається не тільки хтось, хто молодий і здоровий, і дуже гарний. Вона торкається до кожної людини, як до маленької, так і до старенької. Це Божа сила, яка, як ви чули про Єзекіїла, про цю долину сухих кісток, коли Бог сказав Єзекіїлу: «Іди і пророкуй». До сухих кісток. Той каже: я що говорити до сухих кісток? Пророкуй до них. І кістки починають вставати. Це починає все воскресати, починає оживати. Чому? Тому що ця Божа сила діє через того пророка. Так і ми просимо в Бога, аби він торкнувся до нас, аби дав нам ці

0: І животворної сили, щоб ми могли жити, щоб ми могли встати і йти за Господом Богом до нашого майбутнього, до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, вседержителю Божого тів наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Мили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Що молимось за святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили у святому храмові цьому за отців наших духовних, і всі во Христі братів і сестер наших.

що молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї самотньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим,

0: Посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Ти гірнішейше, умирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Мудрість, що під владою Твоєю завжди береженіми Тобі славу посилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Товариство благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців цього святого храму, страждаючих братів і сестер наших і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Благобразим.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую на хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.

Ми не знаємо, явні благодаримо тебе за цю службу, яку ти з рук наших зволив прийняти, хоч і стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, херовимів, серафимів, шестокрилих, багатооких, що високо ширяють крилаті.

сповнивши весь задум, що до нас в ніч, який був веданий, а радше він сам себе ведав до життя світу, прийняв хліб у святі свої причисті і непорушні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Від Царства Небесного, слави сперед тобою, не на суд і не в осудження. Ще приносимо тобі цю словесну службу спочилих у вірі правоців отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, новестів, мучеників, і сповідників, посників і за кожного праведного духа, що в вірі звершився. Особливо

Найперше поміни Господа і Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кербодимира і Боголюбивого Єпископа Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті

0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши святий над небесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славним божественну благодаті дар Святого Духа, помолімся,
1: Господи, помилуй,
0: щоб визволитися нам з усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімся,
1: Господи, помилуй,
2: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй,
2: дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного, Господа, просім.
1: Подай, Господи,
2: ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа, просім.
1: Подай, Господи,
2: прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа, просім.
1: Подай, Господи,
2: доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа, просім.
1: Подай, Господи,
2: останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, у Господа, просім.
1: Подай, Господи,
2: християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи,
2: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного і все життя

Віруй, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайною сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не рішив я, Господи, прости.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир собі Тобі Твоєму даруй, церквам Твоїм, ієреям, владі війської, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, оце світло, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо.

уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже тій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваших.

Блаженнейшого патріарха Святослава, Преосвященнейшого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і Боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер,

0: милость за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Чи молимо за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих безвісти переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивим будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому

Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому вважаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, зарозумілість їхню, малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, трос отма мужами сокрушив незліченним множеством медіанців, перестрашивши їх втечу, обернув руїв народу твого Ізраїля руками Гедеона, і трос от мужів його ти 120 тисяч медіанців побив. Ти Давидові слузі своєму, який в багатьох тяжких війнах на тебе упував, від тебе поміч просив силу.

Поміч заступництво маємо. Подай благовірному українському народові нашому і Христу, любимому воїнству, його силу і кріпость, відвагу, серце мужнє, супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас, і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. У ворогів наших вложи страх і трепет в серце їхні, малодушними, безнадійними вчини їх, і під ноги наші скоро підкори, що побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель, і збавити з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої, спасені душ своїх. Ти бо є кріпості, захист і спасіння людям своїм.

хочу подякувати вам за нашу цю спільну божественну літургію. Я такий здивований, мені так приємно, коли тишина і порядок на божественній літургії. Знаєте, двері храму відкриті для різних людей. І навіть якщо хтось до нас зайшов не до кінця вихований чи культурний, не встидайтеся допомогти такій людині. Як треба трошки поговорити або підказати, то дуже радо допоможіть, і я вам щиро вдячний, що ви тримаєте такий порядок на божественній літургії. Бажаю вам гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балагура за участю священників Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 6 жовтня триває ще 686-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. І війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну, кожному волонтеру. Пам'ятаймо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 6 жовтня 1917 року відбувся перший всеукраїнський з'їзд Товариства «Просвіта». В цей день, 1927 році, відбулась прем'єра першого звукового фільму. 6 жовтня 1876 року народився Сергій Єфремов, український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української академії наук, віце-президент ВОАН, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові. 1881 року народився Іван Кочерга, український драматург і, як у словах Івана Франка, велета думки і слова: «Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор, хай пропаде незгоди проклята мара, під України єднаймось прапор». Пам'ятаємо, дорогі слухачі радіодзвони, що ми з вами творці своєї історії. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. Світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство, тож відкиньмо темряву розпачу, зневіри, маніпуляцій і виховуємо в собі вдячність, чисті думки, вчимося любові. Пам'ятаймо, що добрі думки лікують, а злі крадуть сили. Єднаймось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні силою Духа Святого. А дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Син одного короля, як це часто трапляється в казках, закохався у прекрасну, але дуже бідну дочку пекаря і оженився на ній. Кілька років молоде подружжя жило в злагоді й щасті. По смерті батька молодий королевич мав зайняти його місце – посісти на троні. Міністри і радники всіляко давали зрозуміти молодому королю, що для блага держави він повинен зректися своєї дружини. Королева не має бути з простолюду, тож йому слід одружитися з дочкою короля якоїсь сусідньої держави. Тільки такий шлюб, мовляв, забезпечить мир і добробут у державі. Зречися її, найясніший володарю, адже вона дочка пекаря. Безпека твого трону і підданих важливіше за неї. Міністри так настирливо напосідали на короля, що врешті-решт він погодився. Він сказав своїй дружині: «Мене змушують зректися тебе. Завтра тобі доведеться повернутися до свого батька. Але ти можеш забрати все, що вважаєш найціннішим». Того вечора вони востаннє вечеряли разом. Панувала тиша. Жінка видавалася спокійною. Вона безнастанно підливала вина до келиха короля. Недовечерявши, король міцно заснув. Тоді жінка спритно загорнула його у простирадло, закинула собі на спину і непомітно вийшла. Вранці король прокинувся вже у домі пекаря. Здивований він запитав, що це означає. Дружина усміхнулася. «Ти дозволив мені взяти з собою найцінніше, а для мене найціннішим є ти. Дорогі слухачі, а що ви взяли під собою?» Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 20.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС та Канада планують оголосити масштабне партнерство, зокрема, у підтримці України. Об'єднав бігунів з усієї України. У Франківську відбувся 13-й благодійний півмарафон. Господи, поможи нам ще раз закинути сіті на твоє слово, ми продовжуємо цю бурню. Глава УГКЦ у Тернополі. А зараз детальніше. ЄС та Канада скористаються нагодою саміту, що відбудеться у жовтні, щоб оголосити про нове масштабне партнерство, у тому числі і у подоланні геополітичних ризиків та підтримці України. Про це пише політико з посиланням на документ, який розіслали послам ЄС у рамках підготовки до саміту у Монреалі. Співпраця Європейського Союзу та Канади охоплюватиме широке коло питань – від усунення бар'єрів у цифровій торгівлі до спільної підтримки України та інвестицій у боротьбу з лісовими пожежами. Світ стрімко змінюється, стикаючись із безпрецедентними геополітичними викликами, а також проблемами у сферах торгівлі, енергетики, технологій, клімату та ресурсів. Йдеться у проєкті спільної заяви, яку мають оприлюднити обидві сторони. На саміті в Монреалі обидві сторони планують заявити, що прагнуть прискорити інвестиції в проєкти з видобутку критично важливих мінералів, зміцнити ланцюги постачання та підвищити безпеку поставок, зокрема шляхом створення запасів критично важливих ресурсів для пом'якшення ринкових коливань та геополітичних наслідків. Оттава та Брюссель також наголосять про спільну закупівлю 50 літаків, які мають бути готові до використання в Канаді та Європі у 2030 році для боротьби з лісовими пожежами.
0: Місцеві новини.
1: 4 жовтня в Івано-Франківську відбувся Франківськ Халф-Марафон – масштабний спортивний захід, який організовують у місті вже 13-й рік поспіль. Цьогоріч на масштабний забіг зареєструвалися орієнтовно 2000 бігунів з різних куточків України. Захід має важливу благодійну мету. У межах півмарафону організатори планують зібрати щонайменше 500 тисяч гривень на підтримку та розвиток адаптивного спорту у прифронтових громадах. Маршрути пролягали повз міське озеро та історичні вулиці Франківська, даючи змогу бігунам та гостям ближче познайомитися з містом. Програма дня була насиченою. Ранок розпочався з дитячих забігів на 100, 400 та 1000 метрів, а о 9-й годині присутні вшанували пам'ять полеглих захисників загальнонаціональною хвилиною мовчання. Перед основними стартами звучав гімн України, після чого відбулися виходи на дистанції у понад 21 кілометр та 5 кілометрів. У другій половині дня відбулися старти на 10 кілометрів та 2 кілометри у межах пробігу імені Караванця, а також благодійний борщик паті для учасників.
0: Глава УГКЦ.
1: Христос увійшов у його човен. Це дуже особливий момент. Святий Франциск належав до так званої золотої молоді. Був сином багатого купця великого міста, міг стати дуже успішною людиною. Але одного разу він почув слово «Не беріть нічого з собою в дорогу, але проповідуйте Царство Небесне, яке близько». І він це сприйняв як особистий наказ. Про це сказав блаженніший Святослав під час проповіді у 18-ту неділю після зіслання Святого Духа 4 жовтня. Цього дня глава УГКЦ очолив архієрейську божественну літургію у храмі святого апостола Петра в Тернополі, де служать ченці чину братів менших францискани. З ним співслужив митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк та єпископ-помічник Володимир Фірман. Святкове богослужіння відбулося з нагоди 800-річчя від дня відходу у вічність святого Франциска з Асижу. Участь у спільній молитві взяли приблизно 4 тисячі вірян. Після літургії глава церкви привітав спільноту братів-францисканців від імені всієї церкви. Він подякував їм за служіння в Тернополі, а також у святій землі та серед української громади в Ізраїлі. Після привітань блаженніший Святослав звершив канонічний акт передання проводу спільноти об'єднання вірних УГКЦ «Українська молодь Христові». Повноваження голови спільноти за 2023-2026 роки склала Христина Потерейко. На наступні 3 роки провід спільноти перейняла Лілія Соха. Глава УГКЦ подякував попередній очільниці за служіння, зокрема за працю після реорганізації спільноти, внаслідок якої локальні осередки були об'єднані в організацію патріаршого рівня. Новій голові патріарх побажав, щоб її служіння стало постійним свідченням Божої присутності серед християнської молоді. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий врятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіо

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський анонсував двосторонню зустріч із прем'єром Польщі найближчим часом. У ЦНАПі Івано-Франківська відновили оформлення та видачу паспортів. У долині відзначили 5-річчя з нього свячення храму святого архистратега Михаїла. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що 5 жовтня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками якої сторони домовилися зустрітися особисто найближчим часом. Про це він написав у Телеграм. Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні говорив із прем'єр-міністром Дональдом Туском та особисто висловив подяку за солідарність і підтримку, написав президент. За його словами, під час розмови він також розповів польському прем'єру про підготовку можливих тристоронніх зустрічей на технічному рівні за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Нагадаємо, 4 жовтня під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський повідомив, що Україна готова підтримати формат тристоронньої зустрічі на технічному рівні в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій визначеній США країні. За його словами, нині очікується рішення від РФ.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська відновили прийом документів та надання послуг з оформлення і видачі біометричних документів. Раніше роботу призупинили через технічну несправність каналів зв'язку. Наразі оператор електронних комунікаційних послуг повністю усунув несправність. У ЦНАПі знову можна оформити та отримати ID-картки, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також забрати вже готові документи. Попередні записи в електронній черзі для оформлення біометричних документів зберігаються. Працівники ЦНАПу контактуватимуть із клієнтами індивідуально. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном кол-центру 03 42 75 01 19.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю 4 жовтня парафія святого архистратега Михаїла в долині відзначила 5-річчя від дня освячення храму. З цієї нагоди до парафіальної громади завітав владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Архієрея урочисто зустріла молодь, вірні та адміністратор парафії отець Василь Ветвицький. Відтак владика Микола здійснив освячення іконостасу, після чого очолив архієрейську божественну літургію. Йому співслужили отець Василь Ветвицький, протопресвітер Долинського то просвітряту отець Зорислав Іван Котович, а також чисельно зібрані душпастирі Івано-Франківської архієпархії. Після завершення літургії для отця Василя Ветвицького було зачитано грамоту від отця і глави УГКЦ блаженнішого Святослава Шевчука з нагоди 30-річчя священства. У грамоті висловлено подяку за служіння у Христовому винограднику, пастирську жертовність, ревність у проповідуванні Євангелія та особливий внесок у будівництво храму святого архистратега Михаїла в долині. І так було зачитано грамоти від архієпископа і митрополита та Івано-Франківського владики Володимира Війтишина для отця Василя та парафіальної громади. Згодом адміністратор парафії отець Василь Ветвицький висловив подяку різбярям і художникам, які працювали над іконостасом, усім парафіянам та присутнім за служіння і працю для розвитку парафії. Окрему подяку священник висловив владиці Миколі за візит та спільну молитву. На завершення святкування відбулося освячення Христа, спорудженого з нагоди 5-річчя від дня освячення храму, а також освячення катехетичного класу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий Папа Пій X писав: «Вервиця – найпрекрасніша і найбагатша на благодаті з усіх молитов».
3: Це молитва, яка найбільше торкається серця Божої Матері.
2: І якщо ви хочете, щоб у ваших домівках панував мир, моліться сім'єю Вервицю.
3: Тож запрошуємо вас і ваші сім'ї до спільної молитви разом з Радіо Дзвони, роздумуючи радісні таїнства. Молитву провадить отець Роман Терлецький.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Духові Святому, що нас просвітив, і святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо про перше радісне таїнство – Благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Молімося, щоб Дух Святий відкрив усім людям правду про те, що з миті зачаття в лоні матері вже існує нова людська особа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице,

0: Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаймо друге радісне таїнство відвідини Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого». Молімося, щоб, як і Марія, ми поспішали з підтримкою до жінок, що очікують народження дитини.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: та Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: є Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь». Марія була переповнена радістю, тримаючи свої немовля на руках та споглядаючи його, нашого Спасителя. Молімось і ми, щоб кожна матір могла відчувати радість, тримаючи на руках своє дитя та дивлячись на нього.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: для душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Сина Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо четверте радісне таїнство – стрітення. Як сповнилися дні очищення їхнього, за законом

0: Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Молімося, щоб усі батьки могли досвідчувати радість, бачачи, як їхні діти в святій тайні хрещення народжуються до нового життя.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице,

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому, його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Молімося за бездітні подружжя, щоб і вони могли пізнати радість батьківства.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Спасителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Помолимось в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Прославляємо тебе, Боже наш і Творче. Ми, твої дочки і сини, з любов'ю зібралися на спільну молитву, щоб наші ще не народжені брати і сестри не загинули. Ми віримо, що ти всюди сущий, тож перебуваєш і в місцях печалі та страждань. Просимо тебе, милосердний Отче, благослови нас, щоб ми могли піднести наші серця до тебе, посвятивши та прийнявши цей час, щоб перепросити тебе за все зло, яке звершується в місцях, де роблять аборти. Ми зібралися, щоб разом привселюдно свідчити про твою велику любов і милосердя, які здатні зворушувати серця та прощати гріхи. Просимо вас, преблагословена непорочна Діво Марія та святий Йосифе, обручнику Богородиці, про заступництво, щоб за вашими молитвами припинилося знищення зачатих дітей у нашій країні, в нашому народі та в цілому світі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: На цьому наша спільна молитва на Вервиці в ефірі «Радіо Дзвони» завершується. Дякуємо, що були з нами у цій духовній мандрівці крізь таїнства нашого спасіння. Хай Божа благодать, яку ми випрошували через заступництво Пресвятої Богородиці, перебуває з кожним з вас у ваших домівках та серцях. Продовжуйте цей молитовний шлях спільно з «Радіо Дзвони» щодня о 10, 14, 16 та 20 годині.

0: Аркафедик. Страву за хвилини.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Навчіть ваших дітей. Отож, наказую вам, мої діти, служіть Богові по правді і чиніть те, що йому до вподоби. Навчіть ваших дітей чинити справедливість і милостиню, щоб пам'ятали Бога, щоб благословили Його ім'я повсякчасно, щиро та з усієї сили. Книга Товит, 14:8. Батьки мають обов'язок навчити дітей самостійного життя, щоб потім вони могли жити і функціонувати автономно, адже мають колись відокремитись. Уже від перших кроків навчаємо їх усяких практичних речей. Віддаємо в дитячий садочок і школу, щоб здобували знання і навчилися перебувати у суспільстві. Але якщо не навчимо правд про Бога, не покажемо власним прикладом, як молитись, як Його любити, Йому служити, то не дамо їм найголовнішого – шляху до життя вічного. Господи, хочу служити Тобі і чинити те, що Тобі подобається, а також навчити цього дітей. Освяти і благослови це моє бажання, аби з Твоєю допомогою воно здійснилося у моєму житті.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Німеччина профінансує кілька десятків тисяч дронів-перехоплювачів для України. Зеленський відзначив державними нагородами трьох учителів з Прикарпаття. У Загір'ї Куклінецькому відзначили сторіччя храму та освятили новий престіл. А зараз детальніше. Німеччина профінансує закупівлю кількох десятків тисяч дронів-перехоплювачів для Сил оборони України. Кошти на це передбачили в зимовому пакеті військової допомоги. Про закупівлю дронів-перехоплювачів заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва 4 жовтня. Дрони вироблятимуть в Україні, тож виробництво перехоплювачів розшириться саме тоді, коли зростає потреба в захисті від російських ударних дронів. Завдяки цьому замовленню зросте виробництво систем перехоплення, які вже використовуються в Україні. Пояснили у прес-службі. Також Мерц зустрівся з представниками німецької компанії під час візиту до Києва. Зокрема, виробники планують розширення виробництва БПЛА в Україні із врахуванням посилення російських атак дронами із реактивними двигунами. З нагоди Дня працівників освіти президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох учителів з Івано-Франківської області. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли учительці Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Коломийської міської ради Марії Левицькій. Орден за заслуги третього ступеня отримав учитель ліцею номер 5 Івано-Франківської міської ради Тарас Головатий. Медаллю за працю і звитягу нагородили вчительку Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Примаченка, Міністерства внутрішніх справ України Віру Чубенко.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю 4 жовтня у селі Загір'я Куклінецьке Більшівцівського протопресвітеріату урочисто відзначили сторіччя з дня освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. З нагоди ювілею парафію відвідав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який здійснив чин освячення нового престолу та очолив архієрейську божественну літургію. Святкове дійство розпочалося із зустрічі владики. На церковному подвір'ї митрополита вітали вірні на чолі з адміністратором парафії отцем Миколою Добруцьким. Відтак, після урочистого облачення архієрея розпочався чин освячення нового престолу. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія. Митрополиту Володимиру співслужили чисельно запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії, зокрема душпастирі, які є вихідцями із села. На завершення моління владика Володимир ще раз привітав спільноту з цією знаменною датою в житті парафії. Архієрей побажав громаді й надалі зберігати живу віру та передавати її наступним поколінням. З нагоди ювілею архієрей вручив привітальні грамоти адміністратору парафії отцю Миколі Добруцькому, а також активним парафіянам, які своєю працею, служінням і жертовністю докладаються до розвитку та життя парафіяльної спільноти. На завершення присутні спільно виконали духовний гімн «Боже Великий Єдиний», молячись за мирне та щасливе майбутнє для нашої батьківщини. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну.
4: Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу. Дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість в студії Радіо Дзвони Василь Кушнірук, магістрант університету Короля Данила, член виконкому Пасічнянської сільської ради, громадський діяч, і якого я радо вітаю в студії Дзвони. Спілкуємось у циклі програм «Духовні основи життєдіяльності та збереження української нації» і «Як зростати духовно і наближати перемогу України». Сьогодні, Василю, із вами перше знайомство в студії «Радіо Дзвони» і десь із ваших висловів «Де є суспільство, там і є право». Далі ви вважаєте, що ОУН, УПА та Збройні сили України – це духовна сила. Гадаю, що саме так ви маєте такі переконання тверді і вірите у силу Духа Святого. І оскільки я спілкуюсь з вами в соцмережі, відчутно, що ви борець і розумієте, що за Україну маємо боротись із споконвічним ворогом московитом. Ну і також, певне, розуміємо, що важлива відповідальність у всіх наших вчинках, у всіх наших діяннях, і важливою є любов. Любов до Господа Бога нашого, Ісуса Христа, любов до ближнього. І вам слово, будь ласка.
6: Дякую за такі приємні слова. Для мене це вперше на радіо. Слава Ісусу Христу! Бог – це та наша сила, яка постійно нас тримає, підживлює. Але я постійно буду вертатися до коріння свого. Тому що хто знає своє коріння, той знає, як він буде жити надалі. Сьогодні в нас складні часи, але я знаю, що наша нація сильна, вона переборює будь-які складності. І про це вже багато чого відбулось, як попередні роки, так і вже і сьогоднішні дні. Але саме важливе – це єднання. Сила внутрішня, і не вірити в те, що розповсюджують по різних джерелах неправду, перекручування. На жаль, з цим потрібно боротись, тримати все під контролем, не зневірюватись, не впадати, все пропало, і тоді все буде у нас добре.
5: Дякую, Василю, за ваші переконання, за ваше розуміння, за те, що справді не стоїте осторонь того, що відбувається з нами, українцями, у цей такий складний час. Як розуміємо також, що легко прийняти брехню, але набагато важче зустрітися віч на віч із суворою реальністю. А отже, далі продовжуємо говорити про внутрішню зрілість. І десь також заглибимось в історію. Адже історія – це як імунна система людства. Людина, яка знає історію, захищена. Це стверджує Юрій Щербак, український письменник, публіцист, політик, дипломат.

0: Мант – доктор медичних наук. А далі він стверджує, що Росія – вічний ворог України. Саме так і ми розуміємо це. Мабуть, ще не всі українці це збагнули, оскільки ще так багато лиха в нашому суспільстві. Знову ж таки нагадаю ваш вислів, де є суспільство, там є і право. Тож, будь ласка, продовжіть.
1: Думаю, що українці вже нарешті збагнули, насправді. 22-й рік він показав, хто ми є і звідки наша сила. Пробудив націю. Можливо, багато хто ще спить, але це вже меншість. Тому що більшість вже нас несе в наше світле майбутнє. Боротись наша нація не припинить, це вже константа. Ми будемо, як надалі, ставати сильніші і сильніші, правда. На це вже поклали і покладемо ще багато жертв, на жаль. Будемо пам'ятати кожного, як і попередні роки наших визвольних змагань, так і сьогоднішні. І війна, вона ж йде не тільки на фронті, вона йде в серцях, в душі, в релігії, в мові. Це те, з чим треба боротися, за що треба боротися. Це вже показує. Останні події за попередні 4 роки, вони дуже багато і на це показують, де саме корінь наш.
0: У світі існує і добро, і зло, і дуже складно розрізняти саме зараз це. Оскільки зло почало проявлятися, але не так виразно. Ми маємо розпізнати тих так званих патріотів, які скриті. Вони користуються гаслами, вони одягають національні символи. І це все дуже-дуже складно. Мабуть, складніше, як в часи УПА, в лісах, в Криївках. А зараз, мабуть, складніше, на вашу думку.
1: Як казав Мирослав Семчич, ми здобули незалежність, а ваша справа її втримати. От і ми будемо її втримувати. Назад шляху у нас немає, бо неволя – це точно не вибір українця. І це показують нам вже століття боротьби визвольні, що ми прагнемо, нас покорюють, але ми прагнемо до тої волі, прагнемо жити на своїй землі, зі своєю правдою, зі своєю силою. І я думаю, що ще трошки і нарешті станеться те, на що ми всі прагнемо – мирне майбутнє нашій українській землі.
0: Хоч виявляти брехню неправду складно, ви можете поділитись своїм досвідом, працюючи у виконкомі Пасічнянської сільської ради, будь ласка.
1: Брехню виявляти як таку, я не можу назвати, що все є брехня. Є гарні слова, які маскують правду. Які маскують правду, і це звичайні юридичні терміни, які під одним словом можуть містити багато різних змістів. Це така тонка юридична практика, яка не всім сказати, що зможуть так зрозуміти зразу, що воно містить. Але як останні наші події, от події травня, в нашій громаді, як виявилось, хотіли будувати гідроелектростанції. І не одну, а цілі три. Це мав бути каскад гідроелектростанції на річці Бистриця Надвірнянська. Але, на щастя, вдалося зупинити на процесі громадських слухань. Забудовник відкликав первинну заяву. Сесія червнева скасувала рішення жовтневі 2025 року. Скасували ті рішення, ну, звісно, під громадським тиском. Я надіюся, що на цьому і закінчилось, але щось мені підказує душа, що це не кінець історії. А стежимо, будемо дивитись, що я хочу сказати саме про річку. От бачимо, літо, воно дуже жарке. Велика спека до 40 градусів, а то й більше, якщо брати міські забудові, самі розумієте. От зараз багато новин, що проблема з водою, посуха або повені дуже стрімкі наповнюють ріку, ну, робиться катастрофа, але більше так, все ж таки, як на мене, це посуха велика проблема. І доступ до питної води, як показує, стає все більш нагальною потребою не тільки до нас, а й всього людства. Тому я не розумію, чому не зберегти то, що ми маємо, а потім вже село, гірське село, де завжди вода питна була. Прийдеться возити в бочки воду, щоб просто попити або попрати речі там чи помитись. Ну, це просто абсурд. Коли ти живеш на такій природі і не берегти, я цього не розумію. І тим більше наша ж річка, вона живить і місто Івано-Франківськ, Надвірну, і так по течії далі впадає в Дністер. Спочатку Бистриця Солотвинська, Надвірнянська впадає біля міста Івано-Франківськ, і далі в Дністер. Як на мене, потрібно берегти свою воду. Я хочу ще наголосити, що проблема проблема з гідроелектростанціями, вона не появилась вчора. Є громада Вигоцька, там вже проблема з гідроелектростанціями, як виявилось, давніша, майже 10 років. Там вже побудована одна гідроелектростанція, як виявилось, жителі зараз борються за скасування минулих попередніх документів, бо вони, як виявили, незаконні, і побудована дамба була незаконна, ГЕС. І жителі зараз вияснюють, хто це зробив.

0: коли велика посуха, і то вони між собою не б'ються, бо треба кожному напитись. То про що казати? А в нас люди остання можливість чистої джерельної води. Чистої води, а ж річка Бистриця Надвірнянська одна з найчистіших річок була. Та я надіюсь, і надалі залишається, тому що було не так давно теж новина, що було якесь бактеріальне забруднення в річці, перевищувало норму 10 разів, як я не помиляюсь, можу помилятись, але є рішення Надвірнянської громади, де вони провели таке дослідження, і була така подія, на жаль. Тому треба річку берегти, бо річка – це наше життя.
1: І річку, і взагалі природу берегти, як і ліс, і гори. Це наше надбання, духовна основа життєдіяльності. Нації, українці не навчились берегти Божі дари. На превеликий жаль, мусимо вчитися. Історія – річ вперта, і вона вчить. Але чи вчимося? Запитання. Отже, звертаємось знову ж таки до висловів і вчень мислителів, мудреців. І, як каже нам Юрій Щербак, що філософи та мислителі існують для того, щоб показувати помилки і ті шляхи, якими людство має йти. Вдаюся найперше до нашого мудреця Григорія Сковороди, який каже, що пізнай себе. Пізнати себе складно, але треба. І світ, в якому живемо. І продовжимо говорити про такі прості істини, про любов до ближнього, до Господа Бога нашого Ісуса Христа. Світ тримається на любові, а любов – це сестра мудрості, так сказав Юрій Щербак. Василю, ви магістрант університету Короля Данила. На якому факультеті навчаєтесь?
0: На факультеті права.
1: О, цікаво. Юрист. Мабуть, що пізнаєте себе – це ваше покликання?
0: Я скажу, що як молода людина, я не розумію, для чого мені право, коли я йшов навчатись на такий факультет. Але з часом воно розкриває особистість, бо саме головне в навчанні, багато хто цього не розуміє, напевно, але саме головне – це якраз розкрити себе, зрозуміти, чи це твоє. Як життя показує, що не просто так, навіть я туди пішов, і воно показує мою дорогу, мій шлях по житті.
1: А Господь вказав вам ту дорогу?
0: Все працює разом, і воно саме так.
1: І далі, за словами Юрія Щербака, що метою праці над собою є запровадження ладу в любові. Як цікаво, запровадження ладу. Тобто має бути все природу відповідно, закону відповідно в людей. І тоді виявиться, що вміємо будувати своє суспільство, свою державу і захищати в першу чергу. Тобто все має бути організовано. Чи не так?
0: Саме так. І потрібно захищати. І саме от ще цікаве, що коли пробують змінити якийсь закон, який людям, або щоб цим законом людей підкорити, а люди кажуть, ні, це не можна, це ви порушуєте наші права. І йдуть і борються за свої права і відстоюють, нам показав Майдан, що потрібно боротись і можна боротись, і не давати нікому знищувати людську особистість, країну, і що за це можна і треба боротись. І добро завжди перемагає.
1: Натрапила на вислів Епікура. Мабуть, теж не випадково, бо випадковостей не буває, що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо. І навпаки, не можна жити розумно, морально і справедливо, не живучи приємно. Бачите, як все в гармонії. Життя і потребує такої гармонії внутрішньої, зовнішньої, бо все взаємопов'язане. До речі, католицький священник, філософ і публіцист Юзеф Тішнер каже, що у дурного не достатньо матеріалу для доброти. Це якраз мудрість запроваджує порядок у світ любові. У вашому навчанні, пізнаючи закони України, як вважаєте, те, що спостерігаємо, як порушується основний закон України, Конституція України, до чого це призведе?
0: Вивчаю я не тільки українські закони, а також і міжнародні закони, тому що право воно взаємопов'язане. А от за порушення української конституції – це, на жаль, дуже гірка тенденція. Але я думаю, що народ це бачить. І все ж таки першим джерелом влади в Україні – це є народ. Народ все бачить.
1: Нагадуємо слухачам радіо «Дзвони» про це. І, власне, свої права і свої обов'язки також треба знати.
0: Україна починається з тебе, як казав В'ячеслав Чорновіл. І кожен знає, що не держава йому щось повинна, а він повинен для держави щось зробити. Починаючи з своєї хати, зі своєї громади, області і цілої України.
1: Стояти осторонь – це значить підтримувати зло. І бачимо наяву, що відбувається, коли люди стоять осторонь.
0: В законі є таке, коли ти бачиш злочин, нічого не робиш. І хтось думає, я бачила, але я нічого не робила, і я ні при чому. А це так не працює. Не працює, тому що такий момент, коли ти бачиш злочин і не перешкоджаєш,

0: Йому це так, головне, що в праві треба знайти той закон, ту норму, ту статтю, тому що наше право воно дуже обширне, підзаконних актів дуже багато, крім самих законів.
1: Непомітна дія.
0: Ну, бездіяльність. Там ти бачиш, ти нічого не дієш. Бездіяльність. І от це найгірше, що може бути. Людина ж думає, що вона не понесе відповідальності, але ж закон каже, що ти нічого не робив. Коли нічого не робити, це ж також діяння. Так ти бачиш і нічого не робиш, чекай, ну ж на тебе теж може це чекати. І ніхто тобі не допоможе.
1: Далі продовжу словами отця і глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого Святослава Шевчука, де він говорить, що вершина премудрості розкривається людині в здатності послужити іншому. Тобто шукати не власного добра, а в бажанні добра своєму ближньому. Якщо зважати на те все, що є в Божих законах, що є в Конституції України, то, звичайно, це означає наближати і перемогу України. Певно, що так?
0: Абсолютно. Перемогу України наближає кожен якраз, починаючи з тих самих малих дій. Буду постійно до цього повертатись, тому що маленькі кроки будують наше велике життя, велике майбутнє. І хтось думає, ну, саме головне в житті. Можна сказати, що це якраз вибір. Вибір буває різний. Вибір на виборах, вибір навіть, який продукт сьогодні спожити. Але все ж таки від вибору багато чого в житті залежить. І от коли людина буде розуміти твердо, що вибір її правильний, що це сьогодні спожити їй не нашкодить, чи цей вибір, який вона зробила, їй не зашкодить в майбутньому, тоді буде все добре. І я прагну, щоб люди свідомо і не тільки, як серце каже, а свідомо розуміли, який вибір вони роблять.
1: І, власне, в такому виборі часто люди помиляються.
0: Люди не думають, що вони помиляються, я так скажу. Ніхто не може сказати, що він помиляється.
1: Можу сама про себе сказати, що я неодноразово вже помилилась.
0: Але це ви усвідомили вже після виконаної дії. Але в момент, коли приймаються рішення, ми ж не усвідомлюємо, що ми можемо помилятись. Ми ж, коли виконуємо певні рішення, ми вже, я буду таким психологічним, філософським підходити, думаємо, що ми абсолютно правильно все робимо. І наш вибір потім вже бачимо, а це було неправильно, воно перевернуло. Вело нас до цього моменту, який ми маємо сьогодні. І, на жаль, коли буває вже пізно, розплата вона ж дорога.
1: Надзвичайно велика.
0: Так. І сьогодні ж вибір у нас також стоїть. У нас вибір Україна. У нас іншого вибору нема. У нас іншої землі не буде. Я скажу так, що люди їхали в еміграцію 100 років назад. Вони прагнули своєї країни. У них був вибір Україна. Вони будували там Україну. Але то була чужа земля, чужі закони. А в нас є своя земля, свої закони. У нас вибір тут і зараз. Хтось каже, я поїду і не хочу більше вертатись. Можливо і так, а можливо і ні. Ну, ти поїдеш, але там чужий закон. Скажуть, живи отак, ми живемо отак, ми такі, ти інший. Але живе так, як ми тобі сказали. Не хочеш? Ну, то йди борись за свою землю. На жаль, приходиться це пояснювати часто. Можливо, хтось думає, що це правильно. Я розумію, що у нас економічна ситуація не найкраща, але це вибір, щоб боротись, щоб бути тут. І вибір оцей Україна, він насправді дасть більше, ніж на чужій землі, тому що своя земля, вона найдорожча, і своя земля, вона прогодує, як би то не було. Природа, вода і все інше, воно прогодує. Навіть коли не буде нічого, ти зможеш вижити на своїй землі, а на чужій землі тобі не дадуть вижити, тому там виживають інші.
1: Дякую, Василю, ми про те, що треба свою душу наповнювати світлом, мудрістю, щирістю, добротою. І десь так підсумуємо, що мудрість є найкращим другом людини, потужнішим за будь-яке зло чи перешкоди. Тобто, добро переможе, але докладати зусиль треба чимало. Ну і згадаю слова, які недавно сказані отцем і главою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком, що преображення Господнє це виявляти правду. Господь вчив апостолів, і ми маємо також вчитися. Як би не було важко, але треба. З вашого досвіду ще поділіться.
0: Ну, правда – це хороша річ, правда – це є сила. А зло – це є брехня, прямо треба називати брехня. Не маскувати під солодкі слова брехню. Брехня є брехня і насправді максимально ослаблює, бо брехня – це є слабкість. А добро – це є велика сила, і добро завжди перемагає зло. Так нас завжди вчили християнські норми, так нас вчать батьки. І так нас показує життя, що де є правда, де є добро, там завжди є сила і майбутнє. А де є брехня, зло, там негатив, і там майбутнього немає, там є деструкція, абсолютна деструкція.
1: А звернемось і до Івана Франка, відзначаємо 170-річчя від дня народження Велета Духу, де він каже, що добру науку приймай, хоч її від простого чуєш, злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив. І далі він говорить, невисоко мудруй, але твердо держись, а хто правду лама, з тим ти сміло борись. Василю, будь ласка, продовжіть.
0: Сильні слова сильної людини і надає насправді внутрішньої такої сили до боротьби. От мені приклад Франка постійно згадується от на виборах. Франко вже балотувався до австрійського парламенту 3 рази. І саме, що прикро, йому кожного разу не вистачало декілька десятків голосів, щоб пройти. І не будемо казати про погане, але того маленького вибору трошки не вистачало. Але все ж таки показує, що мудрість вона перемагає. Навіть коли трошки не вистачало, але воно показує, що мудрих набагато більше. Просто, можливо, хтось боїться, хтось не хоче показувати це. Але, як на мене, треба це піднімати, нести і розвивати, щоб мати якесь майбутнє. Саме головне, що нас, напевно, гальмує, це є страх. От страх – це найгірша, напевно, риса людини.
1: А Святе Письмо нас вчить – не бійся.
0: Так, а страх так воно ж тримає, не пускає, каже, ні, не йди, страшно.
1: Так, не біймось. Господь з нами. Впускаємо Господа Бога в своє серце і не буде страшно перемагати лютого ворога і внутрішнього ворога, що, на жаль, ще складніше. Певне так?
0: Це є так, абсолютно. Що хочу додати, що світлі думки в нашій голові, в нашому тілі, вони дають нам сили, моці такої. І світлі думки, вони нас заряджають позитивом. Ми сильніші, ми кращі, і ми можемо робити великі звершення. Тому не треба заряджати себе негативом, боятися, не йти кудись, не пробувати щось. Треба йти робити все, що можна і не можна, пробувати весь час. І воно нас буде покращувати по життю, і буде ставати країна сильніша. Ми ж всі країну насичуємо цими всіма життєвими своїми подіями, різними акціями, так назву. Але все ж таки правда переможе, і сила світла переможе.
1: Ось ви в такому молодому віці вже є членом виконавчого комітету. Це не просто так? Вас, мабуть, покликали, люди зрекомендували?
0: Це я почав свій шлях, можна сказати, політичний на виборах 2020 року. Я балотувався в депутати сільські. Звісно, я не виграв, тому що там певні нюанси з виборчим законодавством були. Я вже пізніше це дослідив, зрозумів, в чому ті нюанси були. Вже знову, до речі, законодавство виборче переписали, так, рік або два вже. Міняли виборче законодавство, воно часто міняється. І після цього я дуже активно веду соцмережі. У мене є певна кількість послідовників, підписників, я так назву, людей, які подобається те, чим я займаюсь. Я це завжди роблю відкрито і не ховаюсь. Я кажу своїм іменем, що мені це подобається, це є правда, там роблять не так. Навчання я це якраз закінчую вже цього року. А далі по спеціальності. Думаю, що по спеціальності пора працювати, розвиватися на благо країни, і все буде добре. Головне знайти правильне своє місце, призначення. Я думаю, тому що багато хто йде направо, але не розуміє для чого воно, але покаже, де моє місце, і я там себе знайду, це точно.
1: Дякую. Це і є духовною основою життєдіяльності нації, про що і говоримо в сьогоднішній програмі. Нагадаю слухачам радіодзвони, що це і є національна ідея і світоглядні орієнтири. Ось такі ціннісні орієнтири, які ми розкривали в сьогоднішній програмі і націлювали, щоб не боятися, щоб виявляти правду, щоб йти відверто і сміливо, бути відповідальними за долю своєї сім'ї, своєї родини, за збереження природи, щоб наближати перемогу України. Це все взаємопов'язане. І підсумовуючи сказане, Василю, будь ласка, від вас і з побажаннями слухачам радіодзвони.
0: Дякую за такий приємний ефір. А я ще хочу додати за українську мову. Як ми знаємо, коли вбили Ірину Фаріон, жорстоко вбили у Львові, для мене це було як удар в серце. Я бачив, що українська мова, вона ж не може роз'єднювати. Ми є українці, ми говоримо українською, у нас українська правда, українська мова, українська історія, культура. Коли кажуть, не треба цю тему піднімати, вона роз'єднює. А кого вона роз'єднює? Українця, який говорить українською? Від кого вона роз'єднює? А від кого? А від москаля? так? Ну, давайте так і називаємо. Від москаля роз'єднує. І я бачу людей, які говорять російською. От є в Україні багато українців, які говорять, на жаль, російською. Ми розуміємо, що були цудові процеси і на русифікації українців. Але ж проблема в іншому. Ці українці розуміють українську. І значить, їм нічого не заважає говорити українською. Просто говорити це ж набагато важче. Це треба свій мозок приналаштовувати, щоб знайти слова ці. Я в себе навіть зараз шукаю правильні слова, щоб їх застосувати. Це найважче, це пройти перший крок, щоб почати зміни. Хай буде це ламан, але українська мова не роз'єднує, і вона завжди буде українця робити українцем і буде будувати нашу Україну так, як вона має бути. Сильною, квітучою, правдивою, без лишнього, без цих, можна сказати,
1: різних забарвлень.
0: Так, так. І тому суди по справі вбивства Ірини Фаріон.
1: До речі, ви подружились із донькою Софією.
0: Так, так, неймовірна людина, дуже приємно спілкування, сильна, і вона стане ще сильнішою за свою матір, тому що їй потрібно нести цю правду надалі. На жаль, дуже часто тепер відбувається, суди затягуються, і тому не будьте байдужі. Українська мова нас ніколи не роз'єднювала, нам це старалась донести Ірина Фаріон, і як багато ми сьогодні бачимо, що українська мова – це є наша сила, наш корінь, наш стержень, і правда завжди є гостра, тому я це говорю, і дякую, що сьогодні я на такому приємному ефірі «Радіо Дзвони». Дякую, пані Марія, мені дуже приємно, що запросили. Бог завжди з нами, і це показує, що правда буде жити, буде направляти нашу націю. Не без труднощів, труднощів нам не уникнути, але вони поборемі.
1: Борітися поборете, як у Тараса Шевченка.
0: Вам Бог помагає, за вами правда, за вами сила і воля свята.
1: Дякую, боротьба триває, спільна боротьба, вона додає більше сили. Ви про це говорили, а ще хочу додати вислів Івана Франка. Якщо людина живе правдою, то чесними будуть усі її вчинки. Мислимо правдиво і живімо правдою, а отже, з Богом і з Україною в серці. Вам ще раз дякую, на все добре, до нових зустрічей.
0: Дуже дякую вам, до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! І нагадую вам, дорогі слухачі «Радіо Дзвони», у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Василь Кушнірук, магістрант університету Короля Данила, член виконкому Пасічнянської сільської ради, громадський діяч. Розмовувала Марія Солодчук.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС та Канада планують оголосити масштабне партнерство, зокрема, у підтримці України. Об'єднав бігунів з усієї України. У Франківську відбувся 13-й благодійний півмарафон. Господи, поможи нам ще раз закинути сіті на твоє слово, ми продовжуємо цю бурню. Глава УГКЦ у Тернополі. А зараз детальніше. ЄС та Канада скористаються нагодою саміту, що відбудеться у жовтні, щоб оголосити про нове масштабне партнерство, у тому числі й у подоланні геополітичних ризиків та підтримці України. Про це пише політико з посиланням на документи, які розіслали послам ЄС у рамках підготовки до саміту у Монреалі. Співпраця Європейського Союзу та Канади охоплюватиме широке коло питань – від усунення бар'єрів у цифровій торгівлі до спільної підтримки України та інвестицій у боротьбу з лісовими пожежами. Світ стрімко змінюється, стикаючись із безпрецедентними геополітичними викликами, а також проблемами у сферах торгівлі, енергетики, технологій, клімату та ресурсів. Йдеться у проєкті спільної заяви, яку мають оприлюднити обидві сторони. На саміті в Монреалі обидві сторони планують заявити, що прагнуть прискорити інвестиції в проєкти з видобутку критично важливих мінералів, зміцнити ланцюги постачання та підвищити безпеку поставок, зокрема шляхом створення запасів критично важливих ресурсів для пом'якшення ринкових коливань та геополітичних наслідків. Оттава та Брюссель також наголосять про спільну закупівлю 50 літаків, які мають бути готові до використання в Канаді та Європі у 2030 році для боротьби з лісовими пожежами.
0: Місцеві новини.
1: 4 жовтня в Івано-Франківську відбувся Франківськ Халф-Марафон – масштабний спортивний захід, який організовують у місті вже 13-й рік поспіль. Цьогоріч на масштабний забіг зареєструвалися орієнтовно 2000 бігунів з різних куточків України. Захід має важливу благодійну мету. У межах півмарафону організатори планують зібрати щонайменше 500 тисяч гривень на підтримку та розвиток адаптивного спорту у прифронтових громадах. Маршрути пролягали повз міське озеро та історичні вулиці Франківська, даючи змогу бігунам та гостям ближче познайомитися з містом. Програма дня була насиченою. Ранок розпочався з дитячих забігів на 100, 400 та 1000 метрів, а о 9-й годині присутні вшанували пам'ять полеглих захисників загальнонаціональною хвилиною мовчання. Перед основними стартами звучав гімн України, після чого відбулися виходи на дистанції у понад 21 кілометр та 5 кілометрів. У другій половині дня відбулися старти на 10 кілометрів та 2 кілометри у межах пробігу імені Караванця, а також благодійний борщик паті для учасників.
0: Глава УГКЦ.
1: Христос увійшов у його човен. Це дуже особливий момент. Святий Франциск належав до так званої золотої молоді. Був сином багатого купця великого міста, міг стати дуже успішною людиною. Але одного разу він почув слово «Не беріть нічого з собою в дорогу, але проповідуйте Царство Небесне, яке близько». І він це сприйняв як особистий наказ. Про це сказав блаженніший Святослав під час проповіді у 18-ту неділю після зіслання Святого Духа 4 жовтня. Цього дня глава УГКЦ очолив архієрейську божественну літургію у храмі святого апостола Петра в Тернополі, де служать ченці чину братів менших францискани. З ним співслужив митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк та єпископ-помічник Володимир Фірман. Святкове богослужіння відбулося з нагоди 800-річчя від дня відходу у вічність святого Франциска з Асижу. Участь у спільній молитві взяли приблизно 4 тисячі вірян. Після літургії глава церкви привітав спільноту братів-францисканців від імені всієї церкви. Він подякував їм за служіння в Тернополі, а також у святій землі та серед української громади в Ізраїлі. Після привітань блаженніший Святослав звершив канонічний акт передання проводу спільноти об'єднання вірних УГКЦ «Українська молодь Христові». Повноваження голови спільноти за 2023-2026 роки склала Христина Потерейко. На наступні 3 роки провід спільноти перейняла Лілія Соха. Глава УГКЦ подякував попередній очільниці за служіння, зокрема за працю після реорганізації спільноти, внаслідок якої локальні осередки були об'єднані в організацію патріаршого рівня. Новій голові патріарх побажав, щоб її служіння стало постійним свідченням Божої присутності серед християнської молоді. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт
3: у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
2: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди.

Зміцнюй їх міцю сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому,

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи,

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь

нашу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Тішитися відмінностями. Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Перше послання до Коринтян 12:17-18. Відмінності можуть бути чудовими. Старе прислів'я говорить: одні люди читають історію, інші її творять. Зазвичай ці два типи людей одружені одне з одним. Тепер запитання до вас: чи не так все і задумано Богом? Відмінності існують, щоб люди доповнювали одне одного. Як сумно було б, якби ваша кохана людина була такою ж, як і ви. Бог прагне поєднати напористу людину з інертною, чепурну з неохайною, організовану зі спонтанною. Чому? Бо ми потрібні одне одному. Прикро, коли дозволяємо відмінностям ставати причиною чвар. Чому так відбувається? Тому що ми егоцентричні. Гадаємо, що життя обертається довкола нас. Мій шлях – найкращий шлях. Будь таким, як я, і ми будемо щасливі. Але чи справді цього хочемо? Не думаю. Апостол Павло в цитованому уривку порівнює церкву з тілом, де кожна частина потрібна. Він доводить цей приклад майже до абсурду, заохочуючи читачів уявити, як би функціонувало тіло, що було б одним великим вухом. Ніяк. Наскільки обмеженим було би життя? Те саме стосується і подружжя. Ми різні, потребуємо одне одного. Напористість одного спонукає іншого спробувати те, на що той сам ніколи б не наважився. Виваженість іншого втримує одчайдуха від стрибка зі скелі. Біблія має рацію. Двоє краще, ніж один. Отче, дякую тобі за відмінності між нами. Будь ласка, навчи мене сприймати їх як дар, а не перешкоду. Допоможи нам дієво працювати разом, як одна команда. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Ой, будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Тому, про якого дізнаємось із книги «Життя святих». Одним з 12 христових апостолів був святий Тома. Першу згадку про нього подає нам святий євангеліст Йоанн. Коли Ісус Христос мав іти до Вітанії поблизу Єрусалима, щоб воскресити Лазаря, учні почали відраджувати його, кажучи: «Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знов туди йдеш». Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: «Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти». Йоанна 11:8-16. Це був знак його гарячої любові до Спасителя. «На тайній вечері, – сказав Ісус до апостолів, – коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь». «Господи, – каже до нього Тома, – не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь». Ісус до нього: «Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Йоанна 14:36. На запитання Томи Ісус Христос дав відповідь, у якій міститься вся християнська віра. Та найбільш відомим став апостол Тома тому, що спочатку не міг увірити, що Ісус Христос дійсно воскрес з мертвих. Про цього невіруючого Тому так оповідає і святий євангеліст Йоанн. «А як звечеріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв, уходить Ісус, став посередині та й каже їм: „Мир вам!" Томаш, один з 12, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли прийшов був Ісус, тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили». Та він відрік: «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». По 8 днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І ввійшов Ісус, а двері були замкнені, стає посередині й каже: «Мир вам!» А тоді промовив до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій. Та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій». І каже йому Ісус: «Побачив мене та й віруєш? Щасливі ті, які, не побачивши, увірували». Йоанна 19:24-29. Своїми останніми словами: «Господь мій і Бог мій», святий апостол Тома виправив свою помилку. З того часу аж до смерті він був вірний Богові. Тож, дорогі слухачі, просимо святого Тому, щоб повів нас дорогою віри і любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський анонсував двосторонню зустріч із прем'єром Польщі найближчим часом. У ЦНАПі Івано-Франківська відновили оформлення та видачу паспортів. У Долині відзначили 5-річчя з дня освячення храму святого архистратега Михаїла. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що 5 жовтня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками якої сторони домовилися зустрітися особисто найближчим часом. Про це він написав у Телеграм. Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні говорив із прем'єр-міністром Дональдом Туском та особисто висловив подяку за солідарність і підтримку, написав президент. За його словами, під час розмови він також розповів польському прем'єру про підготовку можливих тристоронніх зустрічей на технічному рівні за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Нагадаємо, 4 жовтня під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський повідомив, що Україна готова підтримати формат тристоронньої зустрічі на технічному рівні в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій визначеній США країні. За його словами, нині очікується рішення від РФ.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська відновили прийом документів та надання послуг з оформлення і видачі біометричних документів. Раніше роботу призупинили через технічну несправність каналів зв'язку. Наразі оператор електронних комунікаційних послуг повністю усунув несправність. У ЦНАПі знову можна оформити та отримати ID-картки, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також забрати вже готові документи. Попередні записи в електронній черзі для оформлення біометричних документів зберігаються. Працівники ЦНАПу контактуватимуть із клієнтами індивідуально. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном кол-центру 03 42 75 01 19.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю 4 жовтня парафія святого архистратега Михаїла в Долині відзначила 5-річчя від дня освячення храму. З цієї нагоди до парафіальної громади завітав владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Архієрея урочисто зустріла молодь, вірні та адміністратор парафії отець Василь Витвицький. Відтак владика Микола здійснив освячення іконостасу, після чого очолив архієрейську божественну літургію. Йому співслужили отець Василь Витвицький, протопресвітер Долинського протопресвітеріату отець Зорислав Іван Котович, а також чисельно зібрані душпастирі Івано-Франківської архієпархії. Після завершення літургії для отця Василя Витвицького було зачитано грамоту від отця і глави УГКЦ блаженнішого Святослава Шевчука з нагоди 30-річчя священства. У грамоті висловлено подяку за служіння у Христовому винограднику, пастирську жертовність, ревність у проповідуванні Євангелія та особливий внесок у будівництво храму святого архистратега Михаїла в Долині. І так було зачитано грамоти від архієпископа і митрополита та Івано-Франківського владики Володимира Війтишина для отця Василя та парафіальної громади. Згодом адміністратор парафії отець Василь Витвицький висловив подяку різьбярям і художникам, які працювали над іконостасом, усім парафіянам та присутнім за служіння і працю для розвитку парафії. Окремо подяку священник висловив владиці Миколі за візит та спільну молитву. На завершення святкування відбулося освячення Христа, спорудженого з нагоди 5-річчя від дня освячення храму, а також освячення катехетичного класу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Того часу, як Ісус був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, упав він ниць і став його благати: «Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити». Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже: «Хочу, очистися». І вмить покинула його проказа. І наказав йому: «Нікому не говори, але йди та покажись священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей, їм на свідчення». Чутка про нього ширилась дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Господи, якщо хочеш, можеш мене зробити чистим. Якщо проаналізуємо наші молитви, може навіть найщиріші, то зауважимо, що в них дуже часто ми висловлюємо Богові якісь наші прохання, благання. Часто сумуємо, коли Бог не дає нам того чи іншого, і ми не до кінця вдоволені цим. Однак Господь найкраще знає, що для нас є справжнім добром, що для нас дійсно є корисним і потрібним. Часто те, що ми просимо і до чого прагнемо, може навіть і близько не бути для нас правдивим добром. Тому дуже варта нашої уваги молитва цього чоловіка, хворого на проказу, який казав до Господа у своїй потребі: «Якщо хочеш, можеш мене очистити». А Бог може хотіти лише того, що є для нас справжнім добром. Тому в наших проханнях ми мали б завжди додавати «якщо хочеш», «якщо така буде твоя воля», «якщо це є справжнім добром для нас». Дуже важливо висловити Богові своє прохання, але завжди варто додати: якщо це корисне, добре для нас, якщо це твоя воля, якщо ти цього хочеш.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: Реклама.
1: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
3: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: господа.
1: Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: «Поглянь, мамо!» – вигукнула семирічна Марта. «Зараз, зараз!» – автоматично вимовила знервована жінка за кермом, маючи на голові купу справ, що іще очікували на неї вдома. Потім була вечеря, перегляд телепрограм, купання, телефонні розмови, аж прийшов час, коли треба було вкладатись спати. «Марто, вже час іти в ліжечко!» Дівчинка побігла східцями вгору. Мама вже падала від утоми, та цілуючи її, усе ж знайшла в собі сили, щоб помолитися разом з донечкою. Поправила ковдру. «Мамусю, забула дати тобі одну річ». Мама відповіла: «Та си вранці». Дівчинка невдоволено насупилась. «Але ж вранці в тебе знову не буде часу», – запротестувала вона. «Знайду час, не хвилюйся», – відказала мати, обережно обороняючись. «Добраніч», – додала і рішуче зачинила двері. Та все ж не могла забути сумних очей дитини. Тихесенько повернулась в кімнату до дівчинки. У маленькій дитячій ручці помітила затиснені клаптики паперу. Наблизилась і обережно розтулила долоньку. Дівчинка подерла на дрібненькі шматки велике червоне серце із написаним на ньому віршем, що мав назву «Чому я люблю свою маму». Жінка старанно зібрала всі клаптики і, наче з дитячої складанки, спробувала скласти пошматований листок паперу. Врешті змогла прочитати, що написала Марта. «Чому я люблю свою маму? Навіть як багато працюєш і мусиш вирішити тисячу справ, завжди знаходиш час побавитись зі мною. Люблю тебе, мамо, бо я – найважливіша частина твого дня». Ці слова глибоко зворушили жінку. За 10 хвилин вона знову зайшла в кімнату дівчинки, тримаючи срібну тацю з двома чашками шоколаду і двома шматками торта. Лагідно погладила пухкеньку щічку Марти. «Що трапилось?» – запитала дівчинка, здивована нічними відвідинами. «Це для тебе, бо ти – найважливіша частина мого дня». Дівчинка посміхнулась і, трохи надпивши з горнятка, знову заснула. Друзі, а хто є найважливішою частиною вашого дня? Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

молодцем! Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Торгова марка «Федекс». Страву за хвилини.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо З».

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Я тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський з прем'єром Нідерландів обговорили посилення української ППО. На січових стрільців Чорновола у Франківську запрацював новий світлофор. Що змінилося? Працівники Івано-Франківської установи виконання покарань здійснили духовно-пізнавальну прощу. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єтеном підтримку ППО та військових. Про це Зеленський заявив у себе на X, повідомляє «Європейська правда». Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що є можливість підсилити роботу F-16, які Нідерланди передали Україні. Обговорили, як дати більше захисту життя від російської ескалації реактивними шахедами. Значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами. Також обговорили інші ідеї для захисту критичної інфраструктури і посилення ППО. Вдячний за готовність допомагати, зазначив президент України. У відповідь Роб Єтен написав, що Нідерланди допоможуть з обслуговуванням літаків F-16. Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя і смерті. Для цього Україна потребує більше технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для свого флоту F-16. Я запевнив, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому, написав прем'єр-міністр Нідерландів.
0: Місцеві новини.
1: У Франківську запустили новий світлофор на перехресті вулиць Січових Стрільців та Чорновола. Разом із цим на ділянці змінили розташування пішохідних переходів та синхронізували роботу світлофорів. Про це пише Галка з посиланням на заступника міського голови, директора департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики Михайла Смушака. Перед запуском нового світлофора старий об'єкт у районі вулиці Вітовського демонтували. Пішохідний перехід, який був у цьому місці, також прибрали. Зміни торкнулися й переходу на Січових Стрільців одразу після перехрестя з Чорновола. Його ліквідували, натомість облаштували перехід назад перехрестям. Новий світлофор уже синхронізували зі світлофором на перехресті Січових Стрільців Шевченка. Наступним кроком має стати синхронізація зі світлофором на перехресті Гетьмана Мазепи Січових Стрільців. За словами Смушака, це має зробити роботу світлофорів на цій ділянці більш послідовною. У місті також планують стежити за новою схемою руху в різні години, аналізувати транспортні та пішохідні потоки. За потреби циклограми світлофорів коригуватимуть. З нагоди Дня захисників і захисниць України для працівників Івано-Франківської установи виконання покарань номер 12 було організовано духовно-пізнавальну прощу, яка стала доброю нагодою для спільної молитви та пізнання історії рідного краю. У неділю 4 жовтня пенітенціарії разом з визначеними капеланами отцем Арсеном Панчаком, отцем Василем Соловоцьким та волонтерами, які допомагають у служінні засудженим, відвідали відпустове місце Галицької чудотворної ікони Матері Божої, що у селі Крилос. Це один із найважливіших і найдавніших духовних та паломницьких центрів України. Особливим моментом стала спільна молитва та участь у святій літургії у відпустовому центрі. У молитві учасники просили Господа про мир для України, захист для наших воїнів, силу для тих, хто служить державі та народу, а також Божу опіку над їхніми родинами. Продовженням прощі стало відвідування Галицького замку. Учасники мали можливість ознайомитися з його історією, послухати екскурсію та долучитися до фестивальних заходів, які проходили на території замку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви. Як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню.

0: вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: на тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: і, взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І, взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ja sam Nikolin Toni, meni 9 roki. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарати, які врятують мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
0: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Навчіть ваших дітей. Отож, наказую вам, мої діти, служіть Богові по правді і чиніть те, що йому до вподоби. Навчіть ваших дітей чинити справедливість і милостиню, щоб пам'ятали Бога, щоб благословили Його ім'я повсякчасно, щиро та з усієї сили. Книга Товит, 14:8. Батьки мають обов'язок навчити дітей самостійного життя, щоб потім вони могли жити і функціонувати автономно, адже мають колись відокремитись. Уже від перших кроків навчаємо їх усяких практичних речей. Віддаємо в дитячий садочок і школу, щоб здобували знання і навчилися перебувати у суспільстві. Але якщо не навчимо правд про Бога, не покажемо власним прикладом, як молитись, як Його любити, Йому служити, то не дамо їм найголовнішого – шляху до життя вічного. Господи, хочу служити Тобі і чинити те, що Тобі подобається, а також навчити цього дітей. Освяти і благослови це моє бажання, аби з Твоєю допомогою воно здійснилося у моєму житті.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці.

п'ятниці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Литва передала 253 тонни енергетичного обладнання для України. На Прикарпатті два заклади освіти отримають гранти на розвиток інклюзивного середовища. Глава УГКЦ у 242-й тиждень війни. Ніхто не забутий не тільки в пам'яті нашої церкви, нашого народу, а й перед Господом. А зараз детальніше. Минулого тижня понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України. Допомога включала три силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор з 76 одиницями допоміжного обладнання для «Укренерго». Це обладнання допоможе змінити мережі передачі та розподілу електроенергії України та підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. Йдеться у повідомленні.
0: Новини Прикарпаття.
1: Два заклади професійної освіти Івано-Франківщини стали переможцями грантового конкурсу в межах мультидонорської ініціативи та отримують підтримку для створення доступного і безбар'єрного освітнього простору, пише прес-служба Івано-Франківської ОВА. Серед переможців відокремлений структурний підрозділ Надвірнянський фаховий коледж НТУ. Проєкт закладу отримав підтримку за напрямом інклюзивне освітнє середовище, навчальне середовище для людей з інвалідністю. Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківська також став переможцем конкурсу проєктів у межах програми масштабування покращень у ЗПО за напрямом розвитку інклюзивного освітнього середовища. Переможці конкурсу отримують гранти до 250 тисяч гривень на реалізацію своїх проєктів. Загалом на конкурс надійшло 263 заявки від 181 закладу з усієї України. Грантову підтримку за 6 напрямами отримає 51 заклад. Для Прикарпаття ця перемога – ще один крок до створення сучасного, доступного та безбар'єрного освітнього простору, де люди з інвалідністю матимуть рівні можливості для здобуття професії, розвитку та подальшої реалізації. Йдеться у повідомленні. Реалізація проєктів запланована на жовтень-листопад 2026 року.
0: Глава УГКЦ.
1: Отець і глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, у традиційному відеозверненні у 242-й тиждень повномасштабної кривавої війни РФ проти України висловив вдячність спеціальному посланцеві папі Лева XIV кардиналові Матео Дзупі за його місію в Росії, за те, що йому вдалося отримати дозвіл відвідати українських військовополонених. Адже досі росіяни не дозволяли жодній міжнародній інституції відвідувати місця ув'язнень наших дівчат і хлопців. Це надзвичайно важливий жест і крок. Уявімо, військовополонений не тільки перебуває в місці позбавлення волі, його ізолюють від часу і простору. Він не знає, де перебуває. Його вводять у такий режим утримання, за якого він не знає, чи зараз день, чи ніч, яка пора року на дворі, який день календаря він переживає. У нього хочуть відібрати віру у те, що хтось про нього пам'ятає. Намагаються знищити саме ім'я цієї людини. І тут, у тому царстві неволі, знущання людського горя, з'являється постать посланця папи зі словом благословення, сказав Блаженніший Святослав. Це означає, ніхто не забутий. Господь Бог пам'ятає про кожного, наголосив духовний лідер. У лютому цього року президент України назвав цифру приблизно 7 тисяч українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Понад 114 тисяч військових в Україні мають статус зниклих безвісти. Глава церкви подякував Леву XIV за сприяння у звільненні військовополонених. І щоразу, коли нам вдається встановити долю наших дівчат і хлопців, захисників України, зберегти їхнє ім'я та пошанувати їхню гідність, ми робимо ще один важливий крок до справедливого і тривалого миру. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
0: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
2: Один учитель подорожував разом зі своїм учнем. Той мав обов'язок пильнувати його верблюда. Увечері, коли мандрівники знайшли місце для перепочинку, учень був уже такий втомлений, що чи то забув про свій обов'язок, чи просто злегковажив його. Але засинаючи, він молився: «Боже, припильнуй сьогодні верблюда, доручай його тобі». Вранці виявилося, що тварини нема. «Де верблюд?» – запитав учитель. Учень йому відповів: «І гадки не маю, мушу запитати у Бога. Вчора я був дуже змучений і доручив його Божій опіці. Якщо верблюд утік або його вкрали, то це не моя вина. Ти завжди вчив мене, що в усьому треба покладатися на Бога. Чи не так?» Вчитель відповів: «На Бога треба покладатися, але спочатку ти повинен був прив'язати верблюда. Хіба ти не знаєш, телепню, що Бог не має інших рук для праці, крім твоїх?» Друзі, тільки Бог дає віру, але ви дайте свідчення. Тільки Бог дає надію, але ви скріпіть віру своїх братів. Тільки Бог робить неможливе, але ви зробіть щось можливе. Бог самодостатній, але йому подобається розраховувати на нас. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський з прем'єром Нідерландів обговорили посилення української ППО. На січових стрільців Чорновола у Франківську запрацював новий світлофор. Що змінилося? Працівники Івано-Франківської установи виконання покарань здійснили духовно-пізнавальну прощу. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єтеном підтримку ППО та військових. Про це Зеленський заявив у себе на X, повідомляє «Європейська правда». Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що є можливість підсилити роботу F-16, які Нідерланди передали Україні. Обговорили, як дати більше захисту життя від російської ескалації реактивними шахедами. Значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами. Також обговорили інші ідеї для захисту критичної інфраструктури і посилення ППО. Вдячний за готовність допомагати, зазначив президент України. У відповідь Роб Єтен написав, що Нідерланди допоможуть з обслуговуванням літаків F-16. Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя і смерті. Для цього Україна потребує більше технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для свого флоту F-16. Я запевнив, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому, написав прем'єр-міністр Нідерландів.
0: Місцеві новини.
1: У Франківську запустили новий світлофор на перехресті вулиць Січових Стрільців та Чорновола. Разом із цим на ділянці змінили розташування пішохідних переходів та синхронізували роботу світлофорів. Про це пише Галка з посиланням на заступника міського голови, директора департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики Михайла Смушака. Перед запуском нового світлофора старий об'єкт у районі вулиці Вітовського демонтували. Пішохідний перехід, який був у цьому місці, також прибрали. Зміни торкнулися й переходу на Січових Стрільців одразу після перехрестя з Чорновола. Його ліквідували, натомість облаштували перехід назад перехрестя. Новий світлофор уже синхронізували зі світлофором на перехресті Січових Стрільців Шевченка. Наступним кроком має стати синхронізація зі світлофором на перехресті Гетьмана Мазепи Січових Стрільців. За словами Смушака, це має зробити роботу світлофорів на цій ділянці більш послідовною. У місті також планують стежити за новою схемою руху в різні години, аналізувати транспортні та пішохідні потоки. За потреби циклограми світлофорів коригуватимуть. З нагоди Дня захисників і захисниць України для працівників Івано-Франківської установи виконання покарань номер 12 було організовано духовно-пізнавальну прощу, яка стала доброю нагодою для спільної молитви та пізнання історії рідного краю. У неділю 4 жовтня пенітенціарії разом з визначеними капеланами отцем Арсеном Панчаком, отцем Василем Соловоцьким та волонтерами, які допомагають у служінні засудженим, відвідали відпустове місце Галицької чудотворної ікони Матері Божої, що у селі Крилос. Це один із найважливіших і найдавніших духовних та паломницьких центрів України. Особливим моментом стала спільна молитва та участь у святій літургії у відпустовому центрі. У молитві учасники просили Господа про мир для України, захист для наших воїнів, силу для тих, хто служить державі та народу, а також Божу опіку над їхніми родинами. Продовженням прощі стало відвідування Галицького замку. Учасники мали можливість ознайомитися з його історією, послухати екскурсію та долучитися до фестивальних заходів, які проходили на території замку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Мільйон дітей моляться вервицю. Під таким гаслом щороку відбувається всесвітня молитва дітей на вервиці. Ця ініціатива розпочалася в католицькій церкві ще у 2005 році у Венесуелі. Під час того, як діти проказували молитву на вервиці, деякі жінки відчули присутність Пречистої Діви Марії. Тоді одна з них згадала слова святого отця Піо: «Якщо мільйон дітей молитимуться вервицю, світ зміниться». А святий Людовік Марія Гріньйон де Монфорт писав: «Я закликаю вас молитися на вервиці щодня. Ви подякуєте мені, будучи на небесах, за день і годину, коли ви повірили мені». Радіо «Дзвони» приєднується до цієї ініціативи та запрошує всіх дітей нашої церкви долучитися до цієї всесвітньої молитви за мир і єдність у всьому світі. Пресвята Богородице, спаси нас!
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава і Духу Святому, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо перше страшне таїнство – молитва на Оливній горі.
6: Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
5: Помолимось за підкоренням Божій волі.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа.
6: Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані.
5: Помолимось за чесноту чистоти.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво,

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
4: Розважмо третє страшне таїнство – увінчення терням.
5: Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю. І, підступаючи до нього, казали: «Радуйся, царю юдейський!» І били його по лиці.
4: Помолимось за духовну відвагу.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
2: Розважмо четверте страсне таїнство – шлях Ісуса на Голготу.
3: Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, Він прийшов на місце, зване Череп, по-єврейському – Голгота.
2: Помолимось за чесноту терпеливості.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
2: Розважмо п'яте страшне таїнство – розп'яття Ісуса Христа.
3: Було вже близько 6-ї години. І темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій!» Сказавши це, Він віддав духа.
2: Помолимось за витривалість до кінця.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости.

0: винен провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Помолимось в наміренні Святішого Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас.
6: О Маріє, моя мати, з повнотою радості приходжу сьогодні до Тебе, щоби подарувати Тобі все своє серце. Дарую Тобі також все те, що маю, і те, що роблю, все своє життя. Приходжу до Тебе з усіма, кого ношу в своєму серці, моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь же Ти нашою мамою, благослови нас і захисти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
7: В католицькі традиції місяць жовтень присвячений молитві на Вервиці.
8: Заохочую всіх щодня молитися Вервицю за мир, особисто, в родині чи в спільноті. Звернувся до вірних папа Лев XIV на площі Святого Петра у Ватикані.
7: Відповідаючи на заклик папи, Блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви долучитися до цієї ініціативи щоденної молитви на Вервиці.
8: Тож запрошуємо і вас, дорогі слухачі, до улюбленої Богородичної молитви за мир в Україні та в цілому світі в ефірі радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Тішитися відмінностями. Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Перше послання до Коринтян 12:17-18. Відмінності можуть бути чудовими. Старе прислів'я говорить: одні люди читають історію, інші її творять. Зазвичай ці два типи людей одружені одне з одним. Тепер запитання до вас: чи не так все і задумано Богом? Відмінності існують, щоб люди доповнювали одне одного. Як сумно було б, якби ваша кохана людина була такою ж, як і ви. Бог прагне поєднати напористу людину з інертною, чепурну з неохайною, організовану зі спонтанною. Чому? Бо ми потрібні одне одному. Прикро, коли дозволяємо відмінностям ставати причиною чвар. Чому так відбувається? Тому що ми егоцентричні. Гадаємо, що життя обертається довкола нас. Мій шлях – найкращий шлях. Будь таким, як я, і ми будемо щасливі. Але чи справді цього хочемо? Не думаю. Апостол Павло в цитованому уривку порівнює церкву з тілом, де кожна частина потрібна. Він доводить цей приклад майже до абсурду, заохочуючи читачів уявити, як би функціонувало тіло, що було б одним великим вухом. Ніяк, наскільки обмеженим було би життя. Те саме стосується і подружжя. Ми різні, потребуємо одне одного. Напористість одного спонукає іншого спробувати те, на що той сам ніколи б не наважився. Виваженість іншого втримує одчайдуха від стрибка зі скелі. Біблія має рацію. Двоє краще, ніж один. Отче, дякую тобі за відмінності між нами. Будь ласка, навчи мене сприймати їх як дар, а не перешкоду. Допоможи нам дієво працювати разом, як одна команда. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Radio. Реклама.
1: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
4: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Тому, про якого дізнаємось із книги «Життя святих». Одним з 12 христових апостолів був святий Тома. Першу згадку про нього подає нам святий євангеліст Йоанн. Коли Ісус Христос мав іти до Вітанії поблизу Єрусалима, щоб воскресити Лазаря, учні почали відраджувати його, кажучи: «Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знов туди йдеш». Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: «Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти». Йоанна 11:8-16. Це був знак його гарячої любові до Спасителя. «На тайній вечері, – сказав Ісус до апостолів, – коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь». «Господи, – каже до нього Тома, – не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь». Ісус до нього: «Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Йоанна 14:36. На запитання Томи Ісус Христос дав відповідь, у якій міститься вся християнська віра. Та найбільш відомим став апостол Тома тому, що спочатку не міг увірити, що Ісус Христос дійсно воскрес з мертвих. Про цього невіруючого Тому так оповідає і святий євангеліст Йоанн. «А як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв, уходить Ісус, став посередині та й каже їм: „Мир вам!" Томаш, один з 12, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли прийшов був Ісус, тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили». Та він відрік: «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». По 8 днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І ввійшов Ісус, а двері були замкнені, стає посередині й каже: «Мир вам!» А тоді промовив до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій. Та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій». І каже йому Ісус: «Побачив мене та й віруєш? Щасливі ті, які, не побачивши, увірували». Йоанна 19:24-29. Своїми останніми словами: «Господь мій і Бог мій», святий апостол Тома виправив свою помилку. З того часу аж до смерті він був вірний Богові. Тож, дорогі слухачі, просимо святого Тому, щоб повів нас дорогою віри і любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Литва передала 253 тонни енергетичного обладнання для України. На Прикарпатті два заклади освіти отримують гранти на розвиток інклюзивного середовища. Глава УГКЦ у 242-й тиждень війни. Ніхто не забутий не тільки в пам'яті нашої церкви, нашого народу, а й перед Господом. А зараз детальніше. Минулого тижня понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України. Допомога включала три силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор з 76 одиницями допоміжного обладнання для «Укренерго». Це обладнання допоможе змінити мережі передачі та розподілу електроенергії України та підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. Йдеться у повідомленні.
0: Новини Прикарпаття.
1: Два заклади професійної освіти Івано-Франківщини стали переможцями грантового конкурсу в межах мультидонорської ініціативи та отримують підтримку для створення доступного і безбар'єрного освітнього простору, пише прес-служба Івано-Франківської ОВА. Серед переможців відокремлений структурний підрозділ Надвірнянський фаховий коледж НТУ. Проєкт закладу отримав підтримку за напрямом інклюзивне освітнє середовище, навчальне середовище для людей з інвалідністю. Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківська також став переможцем конкурсу проєктів у межах програми масштабування покращень у ЗПО за напрямом розвитку інклюзивного освітнього середовища. Переможці конкурсу отримують гранти до 250 тисяч гривень на реалізацію своїх проєктів. Загалом на конкурс надійшло 263 заявки від 181 закладу з усієї України. Грантову підтримку за 6 напрямами отримає 51 заклад. Для Прикарпаття ця перемога – ще один крок до створення сучасного, доступного та безбар'єрного освітнього простору, де люди з інвалідністю матимуть рівні можливості для здобуття професії, розвитку та подальшої реалізації, йдеться у повідомленні. Реалізація проєктів запланована на жовтень-листопад 2026 року.
0: Глава УГКЦ.
1: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, у традиційному відеозверненні у 242-й тиждень повномасштабної кривавої війни РФ проти України висловив вдячність спеціальному посланцеві папі Лева XIV кардиналові Матео Дзупі за його місію в Росії, за те, що йому вдалося отримати дозвіл відвідати українських військовополонених. Адже досі росіяни не дозволяли жодній міжнародній інституції відвідувати місця ув'язнень наших дівчат і хлопців. Це надзвичайно важливий жест і крок. Уявімо, військовополонений не тільки перебуває в місці позбавлення волі, його ізолюють від часу і простору. Він не знає, де перебуває. Його вводять у такий режим утримання, за якого він не знає, чи зараз день, чи ніч, яка пора року на дворі, який день календаря він переживає. У нього хочуть відібрати віру у те, що хтось про нього пам'ятає. Намагаються знищити саме ім'я цієї людини. І тут, у тому царстві неволі, знущанні людського горя, з'являється постать посланця папи зі словом благословення, сказав блаженніший Святослав. Це означає, ніхто не забутий. Господь Бог пам'ятає про кожного, наголосив духовний лідер. У лютому цього року президент України назвав цифру приблизно 7 тисяч українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Понад 114 тисяч військових в Україні мають статус зниклих безвісти. Глава церкви подякував Леву XIV за сприяння у звільненні військовополонених. І щоразу, коли нам вдається встановити долю наших дівчат і хлопців, захисників України, зберегти їхнє ім'я та пошанувати їхню гідність, ми робимо ще один важливий крок до справедливого і тривалого миру. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

цілкує наші рани, все мене.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
5: На дзвонок реклама.
6: Вітаю, люди, це Вадим Красноокий і група Madheads. Наша пісня «Любов» в ефірі для вас.
7: Пісня.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: «Поглянь, мамо!» – вигукнула семирічна Марта. «Зараз, зараз!» – автоматично вимовила знервована жінка за кермом, маючи на голові купу справ, що іще очікували на неї вдома. Потім була вечеря, перегляд телепрограм, купання, телефонні розмови, аж прийшов час, коли треба було вкладатись спати. «Марто, вже час іти в ліжечко!» Дівчинка побігла східцями вгору. Мама вже падала від утоми, та цілуючи її, усе ж знайшла собі сили, щоб помолитися разом з донечкою. Поправила ковдру. «Мамусю, забула дати тобі одну річ». Мама відповіла: «Даси вранці». Дівчинка невдоволено насупилась. «Але ж вранці в тебе знову не буде часу», – запротестувала вона. «Знайду час, не хвилюйся», – відказала мати, обережно обороняючись. «Добраніч», – додала і рішуче зачинила двері. Та все ж не могла забути сумних очей дитини. Тихесенько повернулась в кімнату до дівчинки. У маленькій дитячій ручці помітила затиснені клаптики паперу. Наблизилась і обережно розтулила долоньку. Дівчинка подерла на дрібненькі шматки велике червоне серце із написаним на ньому віршем, що мав назву «Чому я люблю свою маму». Жінка старанно зібрала всі клаптики і, наче з дитячої складанки, спробувала скласти пошматований листок паперу. Врешті змогла прочитати, що написала Марта. «Чому я люблю свою маму? Навіть як багато працюєш і мусиш вирішити тисячу справ, завжди знаходиш час побавитись зі мною. Люблю тебе, мамо, бо я – найважливіша частина твого дня». Ці слова глибоко зворушили жінку. За 10 хвилин вона знову зайшла в кімнату дівчинки, тримаючи срібну тацю з двома чашками шоколаду і двома шматками торта. Лагідно погладила пухкеньку щічку Марти. «Що трапилось?» – запитала дівчинка, здивована нічними відвідинами. «Це для тебе, бо ти – найважливіша частина мого дня». Дівчинка посміхнулась і, трохи надпивши з горнятка, знову заснула. Друзі, а хто є найважливішою частиною вашого дня? Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
2: Ви на хвилі Радіо Дзвони.
3: Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ.
2: Твоє рідне радіо.

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід. Гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Навчіть ваших дітей. Отож, наказую вам, мої діти, служіть Богові по правді і чиніть те, що йому до вподоби. Навчіть ваших дітей чинити справедливість і милостиню, щоб пам'ятали Бога, щоб благословили Його ім'я повсякчасно, щиро та з усієї сили. Книга Товит, 14:8. Батьки мають обов'язок навчити дітей самостійного життя, щоб потім вони могли жити і функціонувати автономно, адже мають колись відокремитись. Уже від перших кроків навчаємо їх усяких практичних речей. Віддаємо в дитячий садочок і школу, щоб здобували знання і навчилися перебувати у суспільстві. Але якщо не навчимо правд про Бога, не покажемо власним прикладом, як молитись, як Його любити, Йому служити, то не дамо їм найголовнішого – шляху до життя вічного. Господи, хочу служити Тобі і чинити те, що Тобі подобається, а також навчити цього дітей. Освяти і благослови це моє бажання, аби з Твоєю допомогою воно здійснилося у моєму житті.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Пам'ятай, якщо ти здашся, легше не буде. Не здавайся ніколи. Радіо дзвонить.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я Данил Хуинтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський з прем'єром Нідерландів обговорили посилення української ППО. На січових стрільців Чорновола у Франківську запрацював новий світлофор. Що змінилося? Працівники Івано-Франківської установи виконання покарань здійснили духовно-пізнавальну прощу. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єтеном підтримку ППО та військових. Про це Зеленський заявив у себе на X, повідомляє «Європейська правда». Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що є можливість підсилити роботу F-16, які Нідерланди передали Україні. Обговорили, як дати більше захисту життя від російської ескалації реактивними шахедами. Значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами. Також обговорили інші ідеї для захисту критичної інфраструктури і посилення ППО. Вдячний за готовність допомагати, зазначив президент України. У відповідь Роб Єтен написав, що Нідерланди допоможуть з обслуговуванням літаків F-16. Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя і смерті. Для цього Україна потребує більше технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для свого флоту F-16. Я запевнив, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому, написав прем'єр-міністр Нідерландів.
0: Місцеві новини.
1: У Франківську запустили новий світлофор на перехресті вулиць Січових Стрільців та Чорновола. Разом із цим на ділянці змінили розташування пішохідних переходів та синхронізували роботу світлофорів. Про це пише Галка з посиланням на заступника міського голови, директора департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайла Смушака. Перед запуском нового світлофора старий об'єкт у районі вулиці Вітовського демонтували. Пішохідний перехід, який був у цьому місці, також прибрали. Зміни торкнулися переходу на Січових Стрільців одразу після перехрестя з Чорновола. Його ліквідували, натомість облаштували перехід назад перехрестя. Новий світлофор уже синхронізували зі світлофором на перехресті Січових Стрільців Шевченка. Наступним кроком має стати синхронізація зі світлофором на перехресті Гетьмана Мазепи Січових Стрільців. За словами Смушака, це має зробити роботу світлофорів на цій ділянці більш послідовною. У місті також планують стежити за новою схемою руху в різні години, аналізувати транспортні та пішохідні потоки. За потреби циклограми світлофорів коригуватимуть. З нагоди Дня захисників і захисниць України для працівників Івано-Франківської установи виконання покарань номер 12 було організовано духовно-пізнавальну прощу, яка стала доброю нагодою для спільної молитви та пізнання історії рідного краю. У неділю 4 жовтня пенітенціарії разом з визначеними капеланами отцем Арсеном Панчаком, отцем Василем Соловоцьким та волонтерами, які допомагають у служінні засудженим, відвідали відпустове місце Галицької чудотворної ікони Матері Божої, що у селі Крилось. Це один із найважливіших і найдавніших духовних та паломницьких центрів України. Особливим моментом стала спільна молитва та участь у святій літургії у відпустовому центрі. У молитві учасники просили Господа про мир для України, захист для наших воїнів, силу для тих, хто служить державі та народу, а також Божу опіку над їхніми родинами. Продовженням прощі стало відвідування Галицького замку. Учасники мали можливість ознайомитися з його історією, послухати екскурсію та долучитися до фестивальних заходів, які проходили на території замку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Судчук. Гість в студії Радіо Дзвони Василь Кушнірук, магістрант університету Короля Данила, член виконкому Пасічнянської сільської ради, громадський діяч, і якого я радо вітаю в студії Дзвони. Спілкуємось у циклі програм «Духовні основи життєдіяльності та збереження української нації» і «Як зростати духовно і наближати перемогу України». Сьогодні, Василю, із вами перше знайомство в студії Радіо Дзвони, і десь із ваших висловів, де є суспільство, там і є право. Далі ви вважаєте, що ОУН, УПА та Збройні Сили України – це духовна сила. Гадаю, що саме так. Ви маєте такі переконання тверді і вірите у силу Духа Святого. І оскільки я спілкуюсь з вами в соцмережі, відчутно, що ви борець і розумієте, що за Україну маємо боротись із споконвічним ворогом московитом. Ну і також, певне, розуміємо, що важлива відповідальність у всіх наших вчинках, у всіх наших діяннях, і важливою є любов. Любов до Господа Бога нашого, Ісуса Христа, любов до ближнього. І вам слово, будь ласка.
1: Дякую за такі приємні слова. Для мене це вперше на радіо. Слава Ісусу Христу! Бог – це та наша сила, яка постійно нас тримає, підживлює. Але я постійно буду вертатися до коріння свого. Тому що хто знає своє коріння, той знає, як він буде жити надалі. Сьогодні в нас складні часи, але я знаю, що наша нація сильна, вона переборює будь-які складності. І про це вже багато чого відбулось, як попередні роки, так і вже і сьогоднішні дні. Але саме важливе – це єднання, сила внутрішня. І не вірити в те, що розповсюджують по різних джерелах неправду, перекручування. На жаль, з цим потрібно боротись, тримати все під контролем, не зневірюватись, не впадати, все пропало. І тоді все буде в нас добре.
0: Дякую, Василю, за ваші переконання, за ваше розуміння, за те, що справді не стоїте осторонь того, що відбувається з нами, українцями, у цей такий складний час. Як розуміємо, також, що легко прийняти брехню, але набагато важче зустрітися віч на віч із суворою реальністю. А отже, далі продовжуємо говорити про внутрішню зрілість. І десь також заглибимось в історію. Адже історія – це як імунна система людства. Людина, яка знає історію, захищена. Це стверджує Юрій Щербак, український письменник, публіцист, політик, дипломат, доктор медичних наук. А далі він стверджує, що Росія – вічний ворог України. Саме так, і ми розуміємо це. Мабуть, ще не всі українці це збагнули, оскільки ще так багато лиха в нашому суспільстві. Знову ж таки, нагадаю ваш вислів, де є суспільство, там є і право. Тож, будь ласка, продовжіть.
1: Думаю, що українці вже нарешті збагнули, насправді. 22-й рік він показав, хто ми є і звідки наша сила. Пробудив націю. Можливо, багато хто ще спить, але це вже меншість. Тому що більшість вже нас несе в наше світле майбутнє. Боротись наша нація не припинить. Це вже константа. Ми будемо, як надалі, ставати сильніші і сильніші, правда? На це вже поклали і покладемо ще багато жертв, на жаль. Будемо пам'ятати кожного, як і попередні роки наших визвольних змагань, так і сьогоднішні. І війна, вона ж йде не тільки на фронті, вона йде в серцях, в душі, в релігії, в мові. Це те, з чим треба боротися, за що треба боротися. Це вже показує. Останні події за попередні 4 роки, вони дуже багато і на це показують, де саме корінь наш.
0: У світі існує і добро, і зло, і дуже складно розрізняти саме зараз це. Оскільки зло почало проявлятися, але не так виразно. Ми маємо розпізнати тих так званих патріотів, які скриті. Вони користуються гаслами, вони одягають національні символи. І це все дуже-дуже складно. Мабуть, складніше, як в часи УПА, в лісах, в Криївках. А зараз, мабуть, складніше, на вашу думку.
1: Як казав Мирослав Семчич, ми здобули незалежність, а ваша справа її втримати. От і ми будемо її втримувати. Назад шляху у нас немає, бо неволя – це точно не вибір українця. І це показують нам вже століття боротьби визвольні, що ми прагнемо, нас покорюють, але ми прагнемо до тої волі, прагнемо жити на своїй землі, зі своєю правдою, зі своєю силою. І я думаю, що ще трошки і нарешті станеться те, на що ми всі прагнемо – мирне майбутнє на нашій українській землі.
0: Хоч виявляти брехню неправду складно, ви можете поділитись своїм досвідом, працюючи у виконкомі Пасічнянської сільської ради, будь ласка.
1: Брехню виявляти як таку, я не можу назвати, що все є брехня. Є гарні слова, які маскують правду. Які маскують правду, і це звичайні юридичні терміни, які під одним словом можуть вмістити багато різних змістів. Це така тонка юридична практика, яка не всім сказати, що зможуть так зрозуміти зразу, що воно містить. Але як останні наші події, от події травня, в нашій громаді, як виявилось, хотіли будувати гідроелектростанції. І не одну, а цілі три. Це мав бути каскад гідроелектростанції на річці Бестриця-Надвірнянська. Але, на щастя, вдалося зупинити на процесі громадських слухань. Забудовник відкликав первинну заяву. Сесія червнева скасувала рішення жовтневі 2025 року. Скасували ті рішення, звісно, під громадським тиском. Я надіюся, що на цьому і закінчилось, але щось мені підказує душа, що це не кінець історії. А стежимо, будемо дивитись, що я хочу сказати саме про річку. От бачимо, літо, воно дуже жарке. Велика спека, до 40 градусів, а то й більше, якщо брати міські забудові, самі розумієте. От зараз багато новин, що проблема з водою, посуха або повені дуже стрімкі наповнюють ріку, ну, робиться катастрофа. Але більше, так, все ж таки, як на мене, це посуха – велика проблема. І доступ до питної води, як показує, стає все більш нагальною потребою не тільки до нас, а й всього людства. Тому я не розумію, чому не зберегти то, що ми маємо, а потім вже село, гірське село, де завжди вода питна була. Прийдеться возити в бочках воду, щоб просто попити або попрати речі там чи помити.

0: Ну, це просто абсурд. Коли ти живеш на такій природі і не берегти, я цього не розумію. І тим більше наша ж річка, вона живить і в місто Івано-Франківськ, Надвірну, і так по течії далі впадає в Дністер. Спочатку Бистриця Солотвинська, Надвірнянська впадає біля міста Івано-Франківськ і далі в Дністер. Як на мене, потрібно берегти свою воду. Я хочу ще наголосити, що проблема з гідроелектростанціями, вона не появилась вчора. Є громада Вигоцька, там вже проблема з гідроелектростанціями, як виявилось, давніша, майже 10 років. Там вже побудована одна гідроелектростанція, як виявилось, жителі зараз борються за скасування минулих попередніх документів, бо вони, як виявили, незаконні, і побудована дамба була незаконна, АГЕС. І жителі зараз вияснюють, хто це зробив, як це зробили. Ну, проблема, як постається, серйозна. А чому вони зараз знов за це взялись? Тому що вони хотіли вже побудувати другу гідроелектростанцію, міні-гідроелектростанції. Вони там до 1 мегаватта, але, як на мене, більше шкоди, чим користі. Чомусь в Європі порозбирали майже всі малі гідроелектростанції, а у нас тенденція пішла раптом на забудову вітряками гір, побудову гідроелектростанцій малих. Звідки ноги ростуть, незрозуміло, але це не дуже приємно, тому що природу треба берегти, особливо воду берегти треба, бо без води ніхто не виживе. І навіть звірі, коли велика посуха, і то вони між собою не б'ються, бо треба кожному напитись. То про що казати, а у нас люди остання можливість чистої джерельної води, а річка Бистриця Надвірнянська одна з найчистіших річок була. Я надіюсь, і надалі залишається, тому що було не так давно теж новина, що було якесь бактеріальне забруднення в річці, перевищувало норму 10 разів, як я не помиляюся, можу помилятись, але є рішення Надвірнянської громади, де вони провели таке дослідження, і була така подія, на жаль. Тому треба річку берегти, бо річка – це наше життя.
1: І річку, і взагалі природу берегти, як і ліс, і гори. Це наше надбання, духовна основа життєдіяльності. Нації, українці не навчились берегти Божі дари. На превеликий жаль, мусимо вчитися. Історія – річ вперта, і вона вчить. Але чи вчимося? Запитання. Отже, звертаємось знову ж таки до висловів і вчень, мислителів, мудреців. І, як каже нам Юрій Щербак, що філософи та мислителі існують для того, щоб показувати помилки і ті шляхи, якими людство має йти. Вдаюся найперше до нашого мудреця Григорія Сковороди, який каже, що пізнай себе. Пізнати себе складно, але треба. І світ, в якому живемо. І продовжимо говорити про такі прості істини, про любов до ближнього, до Господа Бога нашого Ісуса Христа. Світ тримається на любові, а любов – це сестра мудрості, так сказав Юрій Щербак. Василю, ви магістрант університету Короля Данила. На якому факультеті навчаєтесь?
0: На факультеті права.
1: О, цікаво. Юрист. Мабуть, що пізнаєте себе – це ваше покликання?
0: Я скажу, що як молода людина, я не розумів, для чого мені право, коли я йшов навчатись на такий факультет. Але з часом воно розкриває особистість, бо саме головне в навчанні, багато хто цього не розуміє, напевно, але саме головне – це якраз розкрити себе, зрозуміти, чи це твоє. Як життя показує, що не просто так, навіть я туди пішов, і воно показує мою дорогу, мій шлях по житті.
1: А Господь вказав вам ту дорогу?
0: Все працює разом, і воно саме так.
1: І далі, за словами Юрія Щербака, що метою праці над собою є запровадження ладу в любові. Як цікаво, запровадження ладу, тобто має бути все природу відповідно, закону відповідно в людей. І тоді виявиться, що вміємо будувати своє суспільство, свою державу і захищати в першу чергу. Тобто все має бути організовано. Чи не так?
0: Саме так. І потрібно захищати. І саме от ще цікаве, що коли пробують змінити якийсь закон, який людям, або щоб цим законом людей підкорити, а люди кажуть, ні, це не можна, це ви порушуєте наші права. І йдуть і борються за свої права, і відстоюють, нам показав Майдан, що потрібно боротись, і можна боротись, і не давати нікому знищувати людську особистість, країну, і що за це можна, і треба боротись. І добро завжди перемагає.
1: натрапила на вислів Епікура. Мабуть, теж не випадково, бо випадковостей не буває, що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо. І навпаки, не можна жити розумно, морально і справедливо, не живучи приємно. Бачите, як все в гармонії. Життя і потребує такої гармонії внутрішньої, зовнішньої, бо все взаємно.

0: Дуже гірка тенденція, але я думаю, що народ все бачить, і все ж таки першим джерелом влади в Україні – це і народ. Народ все бачить.
1: Нагадуємо слухачам радіодзвони про це. І, власне, свої права і свої обов'язки також треба знати.
0: Україна починається з тебе, як казав В'ячеслав Чорновіл, і кожен знає, що не держава йому щось повинна, а він повинен для держави щось зробити, починаючи з своєї хати, зі своєї громади, області і цілої України.
1: Стояти осторонь – це значить підтримувати зло. І бачимо наяву, що відбувається, коли люди стоять осторонь.
0: В законі є таке, коли ти бачиш злочин, нічого не робиш. І хтось думає, я бачила, але я нічого не робила, і я ні при чому. А це так не працює. Не працює, тому що такий момент, коли ти бачиш злочин і не перешкоджаєш йому, це так. Головне, що в праві, треба знайти той закон, ту норму, ту статтю, тому що наше право, воно дуже обширне, підзаконних актів дуже багато, крім самих законів.
1: Непомітна дія.
0: Бездіяльність. Там. Ти бачиш, ти нічого не дієш, бездіяльність. І от це найгірше, що може бути. Людина ж думає, що вона не понесе відповідальності, але ж закон каже, що ти нічого не робив. Коли нічого не робити, це ж також діяння. Так ти бачиш і нічого не робиш, ти чекаєш, ну ж на тебе теж може це чекати. І ніхто тобі не допоможе.
1: Далі продовжу словами отця і глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого Святослава Шевчука, де він говорить, що вершина премудрості розкривається людині в здатності послужити іншому. Тобто шукати не власного добра, а в бажанні добра своєму ближньому. Якщо зважати на те все, що є в Божих законах, що є в Конституції України, то, звичайно, це означає наближати і перемогу України. Певно, що так?
0: Абсолютно. Перемогу України наближає кожен якраз, починаючи з тих самих малих дій. Буду постійно до цього повертатись, тому що маленькі кроки будують наше велике життя, велике майбутнє. І хтось думає, саме головне в житті. Можна сказати, що це якраз вибір. Вибір буває різний. Вибір на виборах, вибір навіть, який продукт сьогодні спожити. Але все ж таки від вибору багато чого в житті залежить. І от коли людина буде розуміти твердо, що вибір її правильний, що це сьогодні спожити їй не нашкодить, чи цей вибір, який вона зробила, їй не зашкодить в майбутньому, тоді буде все добре. І я прагну, щоб люди свідомо і не тільки, як серце каже, а свідомо розуміли, який вибір вони роблять.
1: І, власне, в такому виборі часто люди помиляються.
0: Люди не думають, що вони помиляються, я так скажу. Ніхто не може сказати, що він помиляється.
1: Можу сама про себе сказати, що я неодноразово вже помилилась.
0: Але це ви усвідомили вже після виконаної дії. Але в момент, коли приймаються рішення, ми ж не усвідомлюємо, що ми можемо помилятись. Ми ж, коли виконуємо певні рішення, ми вже, я буду таким психологічним, філософським підходити, думаємо, що ми абсолютно правильно все робимо. І наш вибір потім вже бачимо, а це було неправильно, воно перевели було нас до цього моменту, який ми маємо сьогодні. І, на жаль, коли буває вже пізно, розплата, вона ж дорога.
1: Надзвичайно велика.
0: Так. І сьогодні ж вибір у нас також стоїть. У нас вибір Україна. У нас іншого вибору нема. У нас іншої землі не буде. Я скажу так, що люди їхали в еміграцію 100 років назад. Вони прагнули своєї країни. У них був вибір Україна. Вони будували там Україну. Але то була чужа земля, чужі закони. А в нас є своя земля, свої закони. У нас вибір тут і зараз. Хтось каже, я поїду і не хочу більше вертатись. Можливо і так, а можливо і ні. Ну, ти поїдеш, але там чужий закон. Скажуть, живи отак, ми живемо отак, ми такі, ти інший. Але живе так, як ми тобі сказали. Не хочеш? Ну, то йди борись за свою землю. На жаль, приходиться це пояснювати часто. Можливо, хтось думає, що це правильно. Я розумію, що у нас економічна ситуація не найкраща, але це вибір, щоб боротись, щоб бути тут. І вибір оцей Україна, він насправді дасть більше, чим на чужій землі, тому що своя земля, вона найдорожча, і своя земля, вона прогодує, як би то не було. Природа, вода і все інше, воно прогодує. Навіть коли не буде нічого, ти зможеш вижити на своїй землі, а на чужій землі тобі не дадуть вижити, бо там виживають інші.
1: Дякую, Василю, ми про те, що треба свою душу наповнювати світлом, мудрістю, щирістю, добротою. І десь так підсумуємо, що мудрість є найкращим другом людини, потужнішим за будь-яке зло чи перешкоди. Тобто, добро переможе, але докладати зусиль треба чимало. Ну і згадаю слова, які недавно сказані отцем і главою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком,

0: що преображення Господнє – це виявляти правду. Господь вчив апостолів, і ми маємо також вчитися. Якби не було важко, але треба. З вашого досвіду ще поділіться.
1: Ну, правда – це хороша річ, правда – це є сила. А зло – це і брехня, прямо треба називати брехня. Не маскувати під солодкі слова брехню. Брехня є брехня і насправді максимально ослаблює, бо брехня – це є слабкість. А добро – це є велика сила, і добро завжди перемагає зло. Так нас завжди вчили християнські норми, так нас вчать батьки. І так нам показує життя, що де є правда, де є добро, там завжди є сила і майбутнє. А де є брехня, зло, там негатив, і там майбутнього немає, там є деструкція, абсолютна деструкція.
0: Звернемось і до Івана Франка, відзначаємо 170-річчя від дня народження Велета Духу, де він каже, що добру науку приймай, хоч її від простого чуєш, злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив. І далі він говорить, невисоко мудруй, але твердо держись, а хто правду лама, з тим ти сміло борись. Василю, будь ласка, продовжіть.
1: Сильні слова сильної людини. І надає насправді внутрішньої такої сили до боротьби. От мені приклад Франка постійно згадується от на виборах. Франко ж балотувався до австрійського парламенту 3 рази. І саме, що прикро, йому кожного разу не вистачало декілька десятків голосів, щоб пройти. І не будемо казати про погане, але того маленького вибору трошки не вистачало. Але все ж таки показує, що мудрість вона перемагає. Навіть коли трошки не вистачало, але воно показує, що мудрих набагато більше. Просто, можливо, хтось боїться, хтось не хоче показувати це. Але, як на мене, треба це піднімати, нести і розвивати, щоб мати якесь майбутнє. Саме головне, що нас, напевно, гальмує, це є страх. От страх – це найгірша, напевно, риса людини.
0: А Святе Письмо нас вчить – не бійся.
1: Так, а страх так воно ж тримає, не пускає, каже, ні, не йди, страшно.
0: Так, не біймось. Господь з нами. Впускаємо Господа Бога в своє серце і не буде страшно перемагати лютого ворога і внутрішнього ворога, що, на жаль, ще складніше. Певне так?
1: Це є так, абсолютно. Що хочу додати, що світлі думки в нашій голові, в нашому тілі, вони дають нам сили, моці такої. І світлі думки, вони нас заряджають позитивом. Ми сильніші, ми кращі, і ми можемо робити великі звершення. Тому не треба заряджати себе негативом, боятися, не йти кудись, не пробувати щось. Треба йти робити все, що можна і не можна, пробувати весь час. І воно нас буде покращувати по життю, і буде ставати країна сильніша. Ми ж всі країну насичуємо цими всіма життєвими своїми подіями, різними акціями, так назву. Але все ж таки правда переможе, і сила світла переможе.
0: Ось ви в такому молодому віці вже є членом виконавчого комітету. Це не просто так, вас, мабуть, покликали, люди зрекомендували.
1: Це я почав свій шлях, можна сказати, політичний на виборах 2020 року. Я балотувався в депутати сільські. Звісно, я не виграв, тому що там певні нюанси з виборчим законодавством були. Я вже пізніше це дослідив, зрозумів, в чому ті нюанси були. Вже знову, до речі, законодавство виборче переписали, так, рік або два вже змінили виборче законодавство, воно часто міняється. І після цього я дуже активно веду соцмережі. У мене є певна кількість послідовників, підписників, я так назву, людей, які подобається те, чим я займаюсь. Я це завжди роблю відкрито і не ховаюсь. Я кажу своїм іменем, що мені це подобається, це є правда, там роблять не так. Навчання я це якраз закінчую вже цього року. А далі по спеціальності. Думаю, що по спеціальності пора працювати, розвиватися на благо країни, і все буде добре. Головне – знайти правильне своє місце, призначення. Я думаю, тому що багато хто йде направо, але не розуміє, для чого воно, але покаже, де моє місце, і я там себе знайду, це точно.
0: Дякую. Це і є духовною основою життєдіяльності нації, про що і говоримо в сьогоднішній програмі. Нагадаю слухачам радіодзвони, що це і є національна ідея і світоглядні орієнтири. Ось такі ціннісні орієнтири, які ми розкривали в сьогоднішній програмі і націлювали, щоб не боятися, щоб виявляти правду, щоб йти відверто і сміливо, бути відповідальними за долю своєї сім'ї, своєї родини, за збереження природи, щоб наближати перемогу України. Це все взаємопов'язане. І підсумовуючи сказане, Василю, будь ласка, від вас і з побажаннями слухачам Радіо Дзвони.
1: Дякую за такий приємний ефір. А я ще хочу додати за українську мову. Як ми знаємо, коли вбили Ірину Фаріон, жорстоко вбили у Львові, для мене це було як удар в серце. Я бачив, що українська мова, вона ж не може роз'єднувати. Ми є українці, ми говоримо українською, у нас українська правда, українська мова, українська історія, культура. Коли кажуть, не треба цю тему піднімати, вона роз'єднює. А кого вона роз'єднює? Українця, який говорить українською? Від кого вона роз'єднює? А від кого? А від москаля? Так? Ну, давайте так і називаємо. Від москаля роз'єднює. І я бачу людей, які говорять російською. От є в Україні багато українців, які говорять, на жаль, російською. Ми розуміємо, що були цудові процеси і на русифікації українців. Але ж проблема в іншому. Ці українці розуміють українську. І значить, їм нічого не заважає говорити українською. Просто говорити це ж набагато важче. Це треба свій мозок приналаштовувати, щоб знайти слова. Ці я в себе навіть зараз шукаю правильні слова, щоб їх застосувати. Це найважче, це пройти перший крок, щоб почати зміни. Хай буде це ламан, але українська мова не розв'язана, і вона завжди буде українця робити українцем і буде будувати нашу Україну так, як вона має бути. Сильною, квітучою, правдивою, без лишнього, без цих, можна сказати,
0: різних забарвлень.
1: Так. І тому суди по справі вбивства Ірини Фаріон.
0: До речі, ви подружились із донькою Софією.
1: Так, неймовірна людина, дуже приємно спілкування, сильна, і вона стане ще сильнішою за свою матір, тому що їй потрібно нести цю правду надалі. На жаль, дуже часто тепер відбувається, суди затягуються, і тому не будьте байдужі. Українська мова нас ніколи не роз'єднувала, нам це старалась донести Ірина Фаріон. І як багато ми сьогодні бачимо, що українська мова – це є наша сила, наш корінь, наш стержень. І правда завжди є гостра. Тому я це говорю. І дякую, що сьогодні я на такому приємному ефірі «Радіо Дзвони». Дякую, пані Марія. Мені дуже приємно, що запросили. Бог завжди з нами. І це показує, що правда буде жити, буде направляти нашу націю. Не без труднощів. Труднощів нам не уникнути, але вони поборемі.
0: Борітися, поборити, як у Тараса Шевченка.
1: Вам Бог помагає. За вами правда, за вами сила і воля свята.
0: Дякую. Боротьба триває. Спільна боротьба, вона додає більше сили. Ви про це говорили. А ще хочу додати вислів Івана Франка. Якщо людина живе правдою, то чесними будуть усі її вчинки. Мислимо правдиво і живімо правдою, а отже, з Богом і з Україною в серці. Вам ще раз дякую, на все добре, до нових зустрічей.
1: Дуже дякую вам, до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Василь Кушнірук, магістрант університету Короля Данила, член виконкому Пасічнянської сільської ради, громадський діяч. Розмовувала Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Литва передала 253 тонни енергетичного обладнання для України. На Прикарпатті два заклади освіти отримують гранти на розвиток інклюзивного середовища. Глава УГКЦ у 242-й тиждень війни. Ніхто не забутий не тільки в пам'яті нашої церкви, нашого народу, а й перед Господом. А зараз детальніше. Минулого тижня понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України. Допомога включала три силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор з 76 одиницями допоміжного обладнання для «Укренерго». Це обладнання допоможе змінити мережі передачі та розподілу електроенергії України та підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. Йдеться у повідомленні.
0: Новини Прикарпаття.
1: Два заклади професійної освіти Івано-Франківщини стали переможцями грантового конкурсу в межах мультидонорської ініціативи та отримують підтримку для створення доступного і безбар'єрного освітнього простору, пише прес-служба Івано-Франківської ОВА. Серед переможців відокремлений структурний підрозділ Надвірнянський фаховий коледж НТУ. Проєкт закладу отримав підтримку за напрямом інклюзивне освітнє середовище, навчальне середовище для людей з інвалідністю. Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківська також став переможцем конкурсу проєктів у межах програми масштабування покращень у ЗПО за напрямом розвитку інклюзивного освітнього середовища. Переможці конкурсу отримують гранти до 250 тисяч гривень на реалізацію своїх проєктів. Загалом на конкурс надійшло 263 заявки від 181 закладу з усієї України. Грантову підтримку за 6 напрямами отримає 51 заклад. Для Прикарпаття ця перемога – ще один крок до створення сучасного, доступного та безбар'єрного освітнього простору, де люди з інвалідністю матимуть рівні можливості для здобуття професії, розвитку та подальшої реалізації, йдеться у повідомленні. Реалізація проєктів запланована на жовтень-листопад 2026 року.
0: Глава УГКЦ.
1: Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 242-й тиждень повномасштабної кривавої війни РФ проти України висловив вдячність спеціальному посланцеві папі Лева XIV кардиналові Матео Дзупі за його місію в Росії, за те, що йому вдалося отримати дозвіл відвідати українських військовополонених. Адже досі росіяни не дозволяли жодній міжнародній інституції відвідувати місця ув'язнень наших дівчат і хлопців. Це надзвичайно важливий жест і крок. Уявімо, військовополонений не тільки перебуває в місці позбавлення волі, його ізолюють від часу і простору. Він не знає, де перебуває. Його вводять у такий режим утримання, за якого він не знає, чи зараз день, чи ніч, яка пора року на дворі, який день календаря він переживає. У нього хочуть відібрати віру у те, що хтось про нього пам'ятає. Намагаються знищити саме ім'я цієї людини. І тут у тому царстві неволі знущання людського горя з'являється постать посланця папи зі словом благословення, сказав Блаженніший Святослав. Це означає, ніхто не забутий. Господь Бог пам'ятає про кожного, наголосив духовний лідер. У лютому цього року президент України назвав цифру приблизно 7 тисяч українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Понад 114 тисяч військових в Україні мають статус зниклих безвісти. Глава церкви подякував Леву XIV за сприяння у звільненні військовополонених. І щоразу, коли нам вдається встановити долю наших дівчат і хлопців, захисників України, зберегти їхнє ім'я та пошанувати їхню гідність, ми робимо ще один важливий крок до справедливого і тривалого миру. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали: «Що б це могло бути?»
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона

0: і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на Царицю Неба і Землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа.

0: та спаса Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла

нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіку любний Бог, єси тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні, внутрішні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Того часу, як Ісус був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, упав він ниць і став його благати: «Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити». Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже: «Хочу, очисться». І вмить покинула його проказа. І наказав йому: «Нікому не говори, але йди та покажись священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей, їм на свідчення». Чутка про нього ширилась дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Господи, якщо хочеш, можеш мене зробити чистим. Якщо проаналізуємо наші молитви, може навіть найщиріші, то зауважимо, що в них дуже часто ми висловлюємо Богові якісь наші прохання, благання. Часто сумуємо, коли Бог не дає нам того чи іншого, і ми не до кінця вдоволені цим. Однак Господь найкраще знає, що для нас є справжнім добром, що для нас дійсно є корисним і потрібним. Часто те, що ми просимо і до чого прагнемо, може навіть і близько не бути для нас правдивим добром. Тому дуже варта нашої уваги молитва цього чоловіка, хворого на проказу, який казав до Господа у своїй потребі: «Якщо хочеш, можеш мене очистити». А Бог може хотіти лише того, що є для нас справжнім добром. Тому в наших проханнях ми мали б завжди додавати «якщо хочеш», «якщо така буде твоя воля», якщо це є справжнім добром для нас. Дуже важливо висловити Богові своє прохання, але завжди варто додати: якщо це корисне, добре для нас, якщо це твоя воля, якщо ти цього хочеш.

Крок за кроком, день у день, у празники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці. –

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось з тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у 40-денному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: У хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105 і 8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвонить.

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвон.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 3, 4, 5.

Якщо тобі не подобається те, що ти отримуєш, зміни те, що ти робиш. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний цвіт.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай

0: святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
5: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з 4 таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли –

0: були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія,

0: доки не прийде Боже царство.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
1: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіо Дзвони.